тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында таңғы

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Жылу, су және электр желілерін жаңартуға 13 триллион теңге бағытталады. 5 жылдық жоба аясында 7 триллион теңге коммуналдық салаға, 6 триллион теңге энергетика жүйесін дамытуға жұмсалады. Жоба аясында 84 мың шақырым инженерлік желі жаңартылып, 27 энергетикалық нысан салынып немесе қайта жаңғыртылады. Нәтижесінде желілердің тозу деңгейін 40% дейін төмендетіп, апат санын 25% қысқарту көзделуде. Қазақстанда 4700-ден астам адам донорлық ағза күтуде, оның ішінде 125-і балалар. Кезекте тұрғандардың басым бөлігіне бүйрек трансплантациясы қажет болса, қалғандары бауыр, жүрек және өкпе ауыстыруға қажет. Мамандардың айтуынша, елімізде тиісті ота жасауға қажетті медициналық мүмкіндік бар. Қазіргі негізгі мәселе донорлық ағзалардың жеткіліксіздігі. Алматы облысында жол апатынан қаза тапқандар саны 32% азайды. Бұл нәтижеге қауіпті учаскелерге орнатылған бейнебақылау камералары ықпал еткен. Алтайда жол қозғалысы ережесін бұзғандарға 10 миллиард теңге айыппұл салынған. Сонымен қатар өңірде интернетпен байланыс сапасын жақсарту жұмыстары жалғасып, жаңа базалық станциялар мен талшықты оптикалық желілер іске қосылуда. Облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев камералардың үздіксіз жұмысын бақылауды және оларды қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тиімді пайдалануды тапсырды. Қазақстанда балмұздақ өндірісі 50% өсіп 35 мың тоннаға жетті. Ішкі нарық көлемі 41% ұлғайса, импорт небәрі 7% болған. Бұл отандық өнімге сұраныстың күшейгенін көрсетеді. Қаңтар, мамыр айларында Қазақстан 8 мың тоннадан астам балмұздақ экспорттап, экспорт көлемін 38% арттырған. Негізінен отандық өнімдер Ресей, Қырғызстан және Өзбекстанға тасымалданған. Астанада «Таза Қазақстан» экологиялық акциясында қоғамдық тәртіппен тазалықты сақтау бойынша кезекті рейд өтті. Іс-шара орталық саябақта ұйымдастырылып, оған әкімдік қызметкерлері, полиция өкілдері, еріктілер қатысты. Рейд барысында тұрғындарға тазалық сақтау, қоқыстарын орындарға тастау және табиғатты қорғау туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Мұндай шаралар құқық бұзушылықтың алдын алып, азаматтардың жауапкершілігін арттыруға бағытталған. Болашақ ойындар 2026 халықаралық турнирінің ашылу салтанаты тікелей эфирде көрсетіледі. Мультиспорттық жарыс 9 тамызға дейін Астананың 4 спорттық нысанында өтеді. Халықаралық додада Қазақстан намысын 11 команда қорғайды. Сондай-ақ әлемнің үздік киберспортшылары бақ сынайды. Турнирдің ашылу салтанатын бүгін сағат 16:45 Қазақстан және Қазспорт арналары тікелей эфирден көрсетеді. Осы болашақ ойындар аясында Dota 2 турниріне әлемнің 16 үздік командасы қатысады. Чемпиондық атақ үшін мықты ұжымдар 1 миллион ақш доллары көлеміндегі жүлде қорын сарапқа салады. Қазақстан намысын Ryan Eaters командасы қорғайды. Dota 2 жарыстары 2-5 тамыз күндері Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Зинедин Зидан Франция ұлттық құрамасының бас бапкері болып тағайындалды. Ол биылғы әлем чемпионатынан кейін қызметтен кеткен Дидье Дешамның орнын басты. Франция футбол федерациясы Зидан мен 2030 жылға дейін келісім шарт жасады. Танымал футболшы бапкерлік мансабын Мадридтік Реалда бастап, команданы қатарынан 3 рет УЕФА Чемпиондар Лигасының жеңімпазы етті. Сонымен қатар оның жетекшілігімен Реал 2 мәрте Испания чемпионы атанды. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 99 тиын, евро 543 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңге 9 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда күн ашық 32 градус ыстық. Өскеменде 26 градус жылы, Семей, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Павлодар, Петропавл, Көкшетау, Оралда 33, Жезқазған, Қостанай, Қонаев, Таразда 35, Ақтау, Шымкент, Ақтөбеде 39, Атырау, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
3: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Шарнама. Қайырлы таң, Қазақ елі, Қазақ елі.
1: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
3: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
0: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәуі саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде нео саумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Нео саумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар нео саумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір нео саумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Сәлеметсіздер ма, мен атым Шырынкөл, Амилан Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жөнді мен пайдасы ма, жақсы керемет болды, давлене, үшінші рет алдым, жолдасында алып сұрады ол кісіде, шүкір жақсы, біз арыға ішіп жатым, 5 ай болды, мен үш болды жұмыс атқан ма, жолдас сұрады ол кісі, жағдайын сұрап тұр, бірінші екін алған кезде бізге салым қосып берді, тағы екінші рет алғанда тоже салым берді, үшінші алғанда екі саумал подарок берді, өзім алтын Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп, біз шығатынбыз азында ішіміз кешке ішеміз. Айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, нео саумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Нео саумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, нео саумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Нео саумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған нео саумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, көріңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Бүгін құрылтай сайлауына қатысатын саяси партиялар арасында ұлттық теледебат өтеді. Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының ұйымдастыруымен болатын пікірсайыс барысында 7 саяси ұйым өкілдері өз партияларының сайлауалды бағдарламаларын таныстырып, ел дамуының басым бағыттары бойынша партиялық ұстанымдарын жеткізеді. Эфир кезінде әлеуметтік желілер арқылы жолданған сауалдар қатысушыларға қойылады. Ұлттық теледебат бүгін сағат 19:25-те Қазақстан ұлттық телеарнасынан тікелей көрсетіледі. Елімізде мемлекеттік жалдамалы тұрғын үйге субсидия алатын азаматтарға бақылау күшейтілді. Әкімдік пен отбасы банктің мамандары субсидия алушылардың көрсетілген мекен жайда шынымен тұрып жатқанын тексереді. Бұл шара әлеуметтік осал санаттағы азаматтарға ғана қатысты. Бақылаудың мақсаты жалған жалдау келісім шарттарын анықтап, бюджет қаржысының заңсыз алынуына жол бермеу. Нарық бағасымен пәтер алып жалға беріп жүрген азаматтарға бұл тексеру жүргізілмейді. Астанадағы жедел жәрдем станциясында 2020-2023 жылдары санитарлық көліктерді жөндеуге бөлінген 700 миллион теңгеден астам қаражат жымқырылғаны анықталды. Тергеу мәліметінше қылмысты мекеменің бұрынғы директоры, көлік бөлімінің бұрынғы басшысы және бас механик ұйымдастырған. Соның салдарынан жұмысқа жарамды жедел жәрдем көліктерінің саны 149-дан 32-ге дейін азайған. Сот айыпталушыларды кінәлі деп танып, оларды 8 және 9 жылға бас бостандығынан айырды. Сондай-ақ олар өмір бойына мемлекеттік және квазимемлекеттік секторда қызмет атқару құқығынан айырылды. Қазақстан ұлттық құрамасы мектеп оқушылары арасында 67-ші халықаралық математика олимпиадасында жоғары нәтиже көрсетті. Олимпиадаға 117 ел қатысып, Қазақстан бейресми командалық есепте әлемнің үздік 25 командасының қатарына еніп, 22-ші орын алды. Ұлттық құраманың барлық 6 мүшесі жүлдегер атанып, 3 күміс және 3 қола медаль жеңіп алды. Бұл жетістік қазақстандық оқушылар үшін нәтижелі өткен шілде айының маңызды қорытындысы болды. Бір ай ішінде олар математика, физика, химия, биология және экономика пәндері бойынша халықаралық олимпиадаларда 24 медаль иеленген. Сонымен қатар осы 5 олимпиадаға қатысқан қазақстандық оқушылардың барлығы жүлдегер атанды. Бүгін Астанада алғаш рет болашақ ойындары 2026 халықаралық мультиспорттық турнир басталады. Жарыс киберспорт, дәстүрлі спорт және заманауи технологияларды біріктіретін фиджитал форматында 9 тамызға дейін өтеді. Турнирде 8 дисциплина бойынша жарыстар ұйымдастырылып, жалпы жүлде қоры 4,165 миллион ақш долларын құрайды. Қазақстан атынан 11 команда мен жекелеген спортшылар қатысады. Іс-шараны өткізуге 800 ерікті жұмылдырылған. Ойындарға әлемнің 35-тен астам елінен спортшылар мен қонақтар келетіндіктен, волонтерлер оларды қарсы алу, жарыс орындарына бағыт беру және ақпараттық қолдау көрсету жұмыстарын атқарады. Болашақ ойындар кезінде Астана полициясы күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Жарысқа әлемнің үздік спортшылары, халықаралық делегациялар, жанкүйерлер, туристер келеді. Осыған байланысты полицейлер тәулік бойы қоғамдық тәртіпті сақтау, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың алдын алу бағытында арнайы тәртіппен қызмет атқарады. Сондай-ақ жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше ден қойылады. Грек-рим күресінен Қазақстан қоржынына алғашқы алтын түсті. Алтын медальді 17 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы әлем чемпионатында Диар Аманәлі жеңіп алды. Ол Әзербайжан астанасы Бакуде өтіп жатқан әлемдік додада 55 келіге дейінгі салмақта белдесті. Диар жарыс барысында Грекия, Ресей, Грузия, Болгария балуандарын жеңіп финалға шықты. Ақтық сында Венгрия өкілі Кевековачты жеңіп чемпион атанды. Осылайша ол Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы алтын медальді салды. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 99 тиын, евро 543 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңге 9 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, 32 градус ыстық. Өскеменде 26 градус жылы, Семей, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Павлодар, Петропавл, Көкшетау, Оралда 33, Жезқазған, Қостанай, Қонаев, Таразда 35, Ақтау, Шымкент, Ақтөбеде 39, Атырау, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

Идеше соншите, зике. Жаз шайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
2: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.

0: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң кеңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Алтын үні. Қазақ радиосы.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда кадр тапшылығы бар өңірлерге ерікті түрде көшетін азаматтарды қолдау бағдарламасы жаңартылды. Енді қатысушыларға тұрғын үй сатып алуға 7 миллион теңгеге дейін экономикалық ұтқырлық сертификаты беріледі. Сонымен қатар көшу шығындары, тұрғын үйді жалдау және коммуналдық қызмет ақысы субсидияланып, жұмысқа орналасуға қолдау көрсетіледі. Бағдарламаға жұмыссыздармен қатар сұранысқа ие мамандар мен фермер қожалықтарының басшылары да қатыса алады. Орал қаласында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонындағы өртке байланысты жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Өрт Зашаған кентінен шамамен 15 шақырым жерде болып, 12 гектар аумақты қамтыған. Оны сөндіруге 34 арнайы техника жұмылдырылып, өрт ошақтарына үздіксіз су беріліп жатыр. Құтқарушылар сөндірілген аумақтарды топырақпен жауып, түтіннің таралуын азайту жұмыстарын жүргізуде. Қала әкімдігі жағдайдың бақылауда екенін және өртті толық жою үшін барлық шара қабылданып жатқанын мәлімдеді. Атырау облысында жыл басынан бері 20 бала терезеден құлаған. Оның барлығы ата-анасының қарауынсыз қалған. Ал зардап шеккендердің басым бөлігі 3 жасқа дейінгі бүлдіршіндер. Өңірде қауіпсіздікті күшейту мақсатында 556 пәтерге терезе қорғанысы орнатылып, 375 рейд пен түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Мамандар ата-аналарды балалар терезе маңында қараусыз қалдырмауға, маса торына сенбеуге және арнайы қорғаныс бекітпелерін пайдалануға шақырады. Алматыдағы нөмір 5-ші қалалық клиникалық ауруханада Қазақстандағы алғашқы аудиологиялық скринингті сүйемелдеу бойынша трекинг орталығы ашылды. Орталық есту қабілетінің бұзылуын ерте анықтап, балаларды диагностикадан бастап, емдеу, оңалтуға дейін үздіксіз бақылауға мүмкіндік береді. Жыл басынан бері жүйе арқылы 11 баланың толық естімейтіні дер кезінде анықталып, оларға кохлеарлық имплантация жасалды. Жоба толық іске қосылғаннан кейін жыл сайын 90 мыңнан астам баланы аудиологиялық мониторингпен қамту жоспарланып отыр. Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарында 2,5 шақырымға жуық автомобиль жолы халықаралық қауіпсіздік стандарттары бойынша тексеріледі. Жоба аясында мамандар жолдың жағдайын, белгілерді, таңбаларды, өткелдер мен басқа да инфрақұрылым нысандарын кешенді бағалайды. Тексеру барысында заманауи мобильді зертханалар мен халықаралық тәжірибе қолданылады. Нәтижесінде қауіпті учаскелер анықталып, оларды жақсарту бойынша ұсыныстар әзірленеді. Астанада жаңа интеллектуалды бейне бақылау жүйесі 20 мыңнан астам жүргізушінің қауіпсіздік белдігін тақпағанын анықтады. Жүйе наурыз айынан бастап іске қосылып, жол қозғалысы ережесін бұзудың 15 түрін автоматты түрде тірке алады. Сонымен қатар көлік жүргізу кезінде телефон пайдаланудың шамамен 2,5 мың және жаяу жүргіншілерге жол бермеудің 127 дерегі анықталған. Қазіргі уақытта жүйені кеңейту жұмыстары жалғасып жатыр. Астанада бүгін болашақ ойындары 2026 басталады. 9 тамызға дейін жалғасатын халықаралық турнирге әлемнің түкпір-түкпірінен спортшылар мен киберспортшылар қатысады. Жарыстар Барса Арена, Билайн Арена, Қазақстан жеңіл атлетика спорт кешені және Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Қатысушылар фиджитал футбол, баскетбол, хоккей, жекпе-жек, дрон жарысы, моба, батл роял және басқа да жаңа форматтағы спорт түрлерінен бақ сынайды. Қазақстан атынан 8 дисциплина бойынша спортшылар өнер көрсетеді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 99 тиын, евро 543 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңге 9 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, 32 градус ыстық. Өскеменде 26 градус жылы, Семей, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Павлодар, Петропавл, Көкшетау, Оралда 33, Жезқазған, Қостанай, Қонаев, Таразда 35, Ақтау, Шымкент, Ақтөбеде 39, Атырау, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

жағында деп ән шырқаған Шәбе Әденқұлқызы, құрметті радио тыңдаушы қауым, баршаңызға армысыздар дейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзәгүр Уәлиханқызы, ал саз сағатымызды жалғастыратын дәл қазір Димаш Құдайберген тау ішінде әнімен. Сонымен қатар Нұрбек Елеместің 16 қызы әні де біздің толқында шырқалады. Ал мен сіздермен аңыз ба әлде ақиқат па хабардан кейін тікелей толқында тілдесемін.

0: тарихтың тұманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Армардақты радио тыңдаушы, микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы. Басына мүйізді дулыға киіп, жауға ерлікпен тойтарыс беретін викингілерді бәріміз кинодан көрдік. Айтпақшы, тарихшылардың айтуынша, күнделікті өмірде олар мүйізді дулыға кимеген. Демек, Голливудтың қиялы бізді біраз жылдан бері алдап келген. Ал соңғы кезде әлеуметтік желілерде викингілер мен түркілер ағайын деген пікірлер желдей есіп жүр. Біреу мұны тарихи сенсация десе, енді бірі мүмкін емес деп күледі. Сонда шындық қайсы? Ең әуелі бір маңызды дүниені анықтап алайық. Викингілер Скандинавиядан шыққан солтүстік герман халықтары. Ал түркілер Орталық Азияда қалыптасқан түркі тілдес халықтар. Яғни шығу тегі жағынан бұл екі бөлек халық. Бірақ олардың жолы тарихта бір-бірімен түйіскен рас. 9-11 ғасырларда викингілер шығысқа қарай жорық істеп, Еділ бойымен сауда жүргізген. Олар хазарлармен, Еділ бұлғарларымен және басқа да түркі халықтармен кездескен. Мұны археологиялық қазбалар, көне жазбалар және табылған күміс теңгелер дәлелдейді. Бірақ сіз шатасып қалмаңыз. Байланыс болған деген сөз бір халық болған дегенді білдірмейді. Мыңдаған жыл бұрын Еуразияда халықтар бір орында отырған жоқ. Бірі батысқа көшсе, бірі шығысқа қарай жылжыды. Ғұндар, сақтар, түркі тайпалары кейінгі ғасырларда Еуразия даласы арқылы қозғалды. Ал викингілер Скандинавиядан шығып, Англия, Ирландия, Франция, Исландия мен Гренландияға дейін жетті. Тіпті солтүстік Америкаға аяқ басқан алғашқы еуропалықтардың бірі болды. Бұған тарих куә. Осындай үздіксіз көші-қонның арқасында халықтар араласып бір-біріне ықпал етті. Сондықтан Еуропа мен Еуразия халықтарының генетикасында ортақ іздердің кездесуі ғалымдарды таңғалдырмайды. Дегенмен қызықты ұқсастықтар да жоқ емес. Викингілер де, түркілер де жауынгер халық болған. Екі қоғамда да батырлық пен ерліктің ең жоғары қасиеттерінің бірі саналған. Әйелдердің қоғамдағы орны да өз дәуірі үшін ерекше еді. Тарихи деректерде кейбір викинг әйелдерінің ерлермен бірге жорықтарға қатысқан айтылады. Түркілер тарихында да Тамирис сияқты ел қорғаған батыр әйелдер аз емес. Тағы бір қызық, ұқсастық жылқыға деген құрмет. Түркілер үшін жылқы жай ғана көлік емес, сенімді серік байлықтың белгісі болған. Ал викингілерді біз көбіне кемемен елестетеміз. Бірақ олар құрлықтағы сапарларында жылқыны көп пайдаланған. Археологтар тіпті кейбір викинг көсемдерінің өз жылқысымен бірге жерленгенін анықтаған. Табиғатқа деген құрметі де ұқсас. Түркілер киелі ағаштарға шүберек байлап тілек тілеген. Ал викингілер кейбір алып ағаштарды қасиетті санап, оларды ерекше әлеммен байланыстырған. Осындай ұқсастықтарға қарап, кейбір зерттеушілер екі өркениет арасында мәдени ықпал болған шығар деп болжамайды. Тіпті кейбір авторлар викингілердің берсерк сөзін түркі тіліндегі бөрі сөзімен байланыстырып, атауынан да түркілік із іздейді. Естігенде қызық, бірақ кәсіби лингвистер бұл пікірді ғылыми дәлел ретінде қабылдамайды. Бәрін айтта бірін айт, енді ДНХ зерттеулеріне келейік. Соңғы жылдары ғалымдар ежелік адамдардың сүйектерін зерттеп, Еуропа мен Еуразия даласы арасында мыңда

0: халық болған дегенді білдірмейді. Сондықтан тарихшылардың негізгі ұстанымы өзгерген жоқ. Викингілердің шыққан жері Скандинавия. Ал олардың ұлы дала халықтарымен сауда жасағаны, араласқаны және белгілі бір деңгейде мәдени ықпал алмасқаны тарихи деректерде кездеседі. Ал генетикалық байланыстардың нақты деңгейі әлі де зерттеліп жатыр. Қортындылай айтсақ, қазіргі ғылым викингілерді түркі халқымен туыстастыратын нақты дәлел тапқан жоқ. Бірақ олардың жолы тарихтың бір кезеңінде түйіскен анық. Сондықтан әлеуметтік желідегі әр сенсацияға бірден сене берудің қажеті жоқ. Әзірге айта алатынымыз біреу ғана: викингілерді біздің алыс ағайын деу әлі ерте. Бірақ олардың ұлы далаға келгені, ата-бабаларымыз өмір сүрген өңірлермен байланыс орнатқаны тарихи шындық. Демек, бұл тақырыптың соңғы сөзін әлеуметтік желі емес, ғылым айтады. Ал біз, ардақты радио тыңдаушылар, дәл осындай түйінді ойлармен хабарымызды қорытындылаймыз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбекқызы, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев. Аман болыңыздар.
1: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
2: Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.

Ардақты тыңдаушы қауым, барша ғашық жандарға арналған Сәкен Майғазиевтің «Күнім сен сөн, сөнбеші» әнін кавер нұсқада тыңдадыңыздар. Я, махаббаттарыңыз мәңгі, сезімдеріңіз шынайы болсын. Ал біз сағатымыз әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір Ербол Нариманұлы «Тау адам» әнін ұсынады. Сонымен қатар Берік Бірліктің орындауындағы «Айтшы жаным» әні де кавер әндерін әрмен қарай жалғастырады. Ал бұл сағатты сабақтайтын Айри «Алдама жүрек» әнімен қабыл алыңыздар. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
0: Қазақ радиосында жарнама.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Руханият шежіресі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Я құрметті радио тыңдаушы қауым, сіздер қазір ғана Айгүл Мақашеваның орындауындағы Таразым әнін тыңдадыңыздар. Туған жерге деген сағыныш пен я сүйіспеншілікті арқау еткен әндер керуені жалғасын табады. Келесі кезекте Ибрагим Ескендірдің орындауындағы Түркістан әнін қабыл алыңыздар. Содан кейін құрметті достар, Оспан Құлсымақовтың Маңғыстау әні де шырқалады. Ал туған өлкенің көркем келбетін әсем әуенмен өрнектеген Өмірқұл Айниязовтың орындауындағы Жетісу жер жәннаты әні де біздің толқында шырқалады. Қабыл алыңыздар.

достар, хит әндерге де кезек келді. Микрофон алды Мәдина Махамбет қызы. Құрметті радио тыңдаушы қауым, осы сазды әуеннің әсем әлеміне әрмен қарай саяхат жасататын келесі біздің орындаушы Садрадин Қарағымай деп ән шырқайды. Сонымен қатар Калифорнияның орындауындағы тамаша туынды да біздің толқында шырқалады, яғни әдемі деп ән шырқайды. Жалпы бүгінгі саз сағат бағдарламасы барысында халқымыздың төл әндерімен заманауи әуендерін тоғыстырып, әртүрлі жанрдағы шығармаларды бір арнаға сыйдыруға, тоғыстыруға тырыстық. Музыканың қай жанры болмасын, достар, оның басты мақсаты адам жанына қуаныш сыйлап, көңілге шуақ ұялату. Бұл үдіден шықтық деп ойлаймыз. Уақыт бөліп, Қазақ радиосын тыңдап отқан барша тыңдаушыға алғыс білдіреміз. Радиодан алыстамаңыздар. Алда да өздеріңіз сүйіп тыңдайтын әндер мен қызықты бағдарламалар легі ұсынылады. Сіздерге қызмет еткен топ мен Мәдина Махамбетқызы, Зәмзагүл Уәлиханқызы, күндеріңіз сәтті өтсін. Қазақ радиосы 24/7 әр шаңырақта қосулы болсын.

0: қайырлы күн қымбатты радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сен едің бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні, бүгін шілденің 29-ы, ендеше келген күн сәтін салсын, шын мәнінде сәтін салған сәтті күн болсын сіздерді тек қана құтымен, жақсылығымен, жағымды жаңалықтармен қуансын дейміз. Жаңа ғана сіздер Рамазан Стамғазиевтің орындауында «Шашыңнан ескейін» деген Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Батырхан Бәкіжановтың әнін тыңдадыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз. 75-72-75 осы телефон арқылы тікелей эфирге телефон шалып, сүйікті әндеріңізді тікелей эфирде шырқап, сол әнге тапсырыс бере аласыздар. Қазақ радиосының алтын қорында небір керемет сағындырған дауыстар бар, керемет әндер бар. Кез келген әнге тапсырыс берсеңіздер болады. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиешбекқызы, Зәмзагүл Уәлиханқызы, біз режиссеріміз хабарласқан тыңдаушы бар дейді. Қабылдай, қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Алло.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Қайырлы күн, Ләззат қызым, амансың ба? Бүгінгі күндеріңіз сәттілік тілеймін. Мен қалағаны Сәуле Маяның тыңдағым келеді. Сәлден Нәзипа жи.
0: Ал бастай беріңіз.

0: сәулем айды тыңдадыңыздар. Тікелей эфирде әнім сенедің. Бұл Қазақ радиосының радио тыңдаушыларға арналған бағдарламасы. Күнделікті дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 12-дегі жаңалықтардан кейін 12-ден 5 минут кеткенде басталады. Біз тікелей эфирдеміз және радио тыңдаушыларда байланысқа шығып үлгеріп жатыр. Тұрақты тыңдаушылар телефон нөмірін жатқа біледі. 8-717-2-75-75-75. Қайырлы күн деп тыңдаушыны бірден қоса қояр.
1: Амасыз ба? Сізге зор денсаулық тілеймін. Ата, әлгі қазақ елімізді қуанта беріңіз. Сізге телефон соғып отыр Сүлеймен ағаларыңыз ғой. Мына Қарасай ауданы жаңа тұрмыс ауылынан Алматы болсын.
0: Жақсы.
1: Ескендір Хасанғалиевтің елегі ма оның?
0: Елегім еркем,
1: иә.
0: А, керемет таңдау. Ал, бастай қойыңыз сөзіңіз.

0: тікелей эфирінде әнім сен едің. 75-72-75 біз сіздермен байланыстыратын телефон нөмірі Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Телефонды қайталап өтейін, 75-72-75. Сондай ақ WhatsApp желісі арқылы да тұрақты тыңдаушылар жазбаларын қалдырып жатыр. 8-700-755-3055. Қайырлы күн, Қазақ радиосы, өздеріңізден жалын кешкен деген әнді сұраймын деп Еңбекші Қазақ ауданынан, Алматы облысынан Тамирис есімді радио тыңдаушы жазыпты. Сонымен қатар тағы бір радио тыңдаушымыз Мәрзия апамыз Астана қаласынан «Найзағай болып» деген әнді Төреғали Төрәлінің орындауында берсеңіздер деп сұраған екен. Ал келесі тыңдаушыны біз эфирге қосайық, ол кісі өз орындап берсін, қай әнді сұрайтынын естейік. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе, Ләззат.
0: Қайырлы күн, иә, тыңдап отырмын, айта қойыңыз.
1: Ал бұл енді Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Қоңыр ауылының тұрғыны Өзі Бауыржан деген ағаларың.
0: Қуаныштымыз. Ал Бауыржан аға, қандай әнді орындап бересіз?
1: Ал қазым менің маған керек ән, Жігер тобының орындауындағы «Сүйіктіме» деген әнді берсеңіз.
0: Жақсы. Бақытжан Әлімқұлов, Қанат Елікбаевтың әні, Жігер тобының жігіттері ғой, өздері орындайды авторлық әндер. Сіз бастап бересіз ба?
1: Ой, айнарай, мен үлкен кісімін ғой.
0: Бірден ұсынайық па? Онда бірден ұсынайық. Сіздің сұрағыңыз бойынша «Сүйіктіме» Бақытжан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Қанат Елікбаевтың әні Жігер тобы орындайды. Одан кейін бірден «Найзағай болып» Төреғали Төрәлінің орындауында Аян Сейітов пен Үкітай Ерніязды тыңдайсыздар.

Мырзағай болып Аян Сейітов пен Үкітай Ерниязовтың әнін Төреғали Төреәлі орындады. Сүйіктіме Бақытжан Әлімқұлов пен Қанат Елікбаевтың әнін Жігер Топ орындады. Сен үшін деген әнді сұрап жатыр екен біздің радио тыңдаушымыз. Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылынан Самғатжан сізге әдемі тілектер жазған екен. Сонымен қатар сен үшін деген Асқар Жүнісбековтің орындауындағы әнді сұраймын депті. Сонымен қатар тағы бір радио тыңдаушы, сәлеметсіздер ме, Мәдина Ералиеваның орындауында Есіңе мен алғайсың деген әнді қойып бересіз бе деп Алматыдан Абай есімді радио тыңдаушы жазыпты. Иә, Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы, алдында Ескендір Хасанғалиевтің өзінің орындауында Елігім еркем деген әнін бергенбіз. Бұл үнтаспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы әндердің қатарында Мәдина Ералиеваның да дауысы бар, ұсынамыз. Сонымен қатар тағы бір тыңдаушымыз Жетісудан Ержан деп таныстырып өзін, Шәмші Қалдаяқовтың қайықта деген әнін сұраймын дейді. Ал енді хабарласқан тыңдаушы болса қосайық, болмаса бірден қайықтармен бастайық. Шәмші Қалдаяқовтың Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған тамаша әнін.

қаласының Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Елена Әбдіхалықованың әні, орындаған Мәдина Ералиева. Бұл әнінің тәспағы жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы әндердің қатарында. Оның алдында «Қайықта» деген Нұрсұлтан Әлімқұлов пен Шәмші Қалдаяқовтың әнін «Видмен» топ орындады. «Сен үшін» Бақытжан Ауданбай мен Ержан Серікбайдың әнін Асқар Жүнісбеков орындады. Ал біздің тұрақты тыңдаушылар WhatsApp желісіне хаттар жаудырып жатыр. Соның ішінде Тамирис деген еңбекші қазақ ауданынан, Алматы облысынан тұрақты тыңдаушымыз бар. «Махаббатпен ойнама сен» деген әнді сұраймын дейді. Бұл әнді Нұрболат Абдуллин жаңа нұсқасын орындайды екен, және о баста Ұлықпан Жолдасов орындаған екен, және ол нұсқа бізде бар екен, сол Ұлықпан Жолдасовтың орындауында берсек дейміз. Тағы бір тыңдаушымыз Әсет Оспанов. «Сәлеметсіз бе, Ләззат Ешбекқызы, Зәмза Гүлге сәлем айтыңыз, өздеріңіздің таң сыры» деген әнді сұраймын деп Ақтөбе облысы Шалқар қаласынан жазып отырмын дейді. Сәлемет болсын Әсет мырза. Тағы бір тыңдаушы, «Қайырлы күн, өздеріңіздің Тоқтар мен Бейбіттің орындауында Бақыт таңы» деген әнді сұраймын дейді. Сәнді Бике есімді радио тыңдаушы жазыпты. Есімі қандай әдемі. Жақсы, таң сырын дайындап қояйық. Хабарласқан тыңдаушы да бар, иә? Қосайық. 75 72 75, осы телефон арқылы әуе толқынында кезегін күткен тыңдаушы, «Қайырлы күн». Сәлеметсіз бе? Телефонды қоя салды ма? Тағы да хабарласар дәл қазір сол кезекпен махаббатпен ойнама сеннен бастайық. Ұлықпан Жолдасовтың орындауында, одан кейін Саят Медеуов «Таң сырын» орындайды, және Тоқтар Серік «Бақыт таңын» айтады.

Серікқалиевтің сөзіне жазылған Арман Дүйсеновтың «Бақыт таңы» деген әнді Тоқтар Серік пен Бейбіт Сейдуалиева орындады. Оның алдында «Таң сыры» деген Асқар Исаев пен Сардарбек Жұмалиевтің әнін Саят Медеуов орындады қырғызша. Және «Махаббатпен ойнама сен» деген әнді Саят Әбенов пен Марат Жәлиевтің әнін Лұқпан Жолдасов орындады. Тұрақты тыңдаушыларымыздың бірі Жансая есімді радио тыңдаушы «Әдемі» деген кейінгі кезде шыққан әнді берсеңіздер дейді. «Калифорния» және Қайрат Нұртас айтады дейді. Я бұл Фархат Қалиевтің әні, дәл қазір өздеріңізге ұсынамыз. Және осы әнмен бүгінгі «Әнім сен едің» бағдарламасын аяқтаймын. Сөздеріңізге қызмет еткен шығармашылық топ: Замзагүл Уәлиханқызы, Бақытжан Төлеуғазыұлы, дыбыс режиссерларымыз Ләззат Тишбекқызы, бағдарлама жүргізушісі. Сіздерге сәтті күн тілейміз. Және ең соңында Диана Исмаил «Қайда» деген әнінің кавер нұсқасынан үзінді сіздерге тарту етеді.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Бүгін құрылтай сайлауына қатысатын саяси партиялар арасында ұлттық теледебат өтеді. Іс-шараны Қазақстан телерадио корпорациясы ұйымдастырып, эфир Алматыдағы Қазақстан телеарнасының жаңа медиа кешенінен көрсетіледі. Пікірсайысқа 7 партия өкілдері қатысып, сайлауалды бағдарламалар мен ел дамуына қатысты өзекті мәселелер талқылайды. Көрермендер арнайы байланыс орталығы арқылы сұрақтарын жолдай алады. Теледебат сағат 19:25-те тікелей эфирде көрсетіледі. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев болашақ ойындар 2026 халықаралық мультиспорт турнирінің ашылу салтанатында сөз сөйледі. Іс-шараның ашылу салтанатына Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан президенттері де қатысады. Ал болашақ ойындарына әлемнің түкпір-түкпірінен жүздеген спортшы мен мыңдаған жанкүйер жиналады. Халықаралық додада дәстүрлі спорт пен цифрлық технологияны біріктіретін фиджитал форматындағы жарыстар ұйымдастырылады. Қазақстан атынан барлық 8 дисциплина бойынша командалар мен спортшылар бақ сынайды. Турнир Барс Арена, Билайн Арена, Қазақстан жеңіл атлетика спорт кешені және Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Осы болашақ ойындары кезінде Астана полициясы күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Полицейлер тәулік бойы қоғамдық тәртіпті сақтау, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың алдын алу бағытында арнайы тәртіппен қызмет атқарады. Сондай-ақ жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше ден қойылады. Халықаралық турнирге байланысты қаладағы көлік қозғалысына уақытша шектеулер енгізіледі. Осыған байланысты әуежайға баратын жолдардың кейбір учаскелері жабылуы мүмкін. Алматылықтар жер сілкінісін сезді. Жерасты дүмпуі Астана уақытымен сағат 11:09-да тіркелді. Ошағы Қытай аумағында қаладан оңтүстік-шығысқа қарай 257 шақырым жерде орналасқан. Мамандардың мәліметінше Алматыда дүмпу 2 балл деңгейінде сезілген. Қазселден қорғау мамандары өзен арналарын, гидротехникалық құрылыстарды, көшкін мен сел қаупі бар учаскелерді зерттеу бойынша мониторинг жүргізді. Сондай-ақ тіршілікті қамтамасыз ету нысандарын аралап тексерген. Нәтижесінде қираған не бүлінген ғимараттар анықталмаған. Ал Қазақстанның бірқатар өңірінде тағы да аптап ыстық болады. Елдің оңтүстік аймақтарында ауа температурасы 44 градусқа дейін көтеріледі. Орталық, шығыс және оңтүстік шығыс өңірлерде де 41 градусқа дейін ыстық болады. Ал солтүстік батыс, солтүстік және шығыс облыстарда жаңбыр жауы мүмкін. Мамандар тұрғындарға күннің ең ыстық уақытында сақтық шараларын сақтауға кеңес береді. Ақтауда Сакс Инвест қаржы пирамидасын ұйымдастырған қылмыстық топ мүшелеріне сот үкімі шықты. Тергеу мәліметінше 2018-2022 жылдары пирамидаға мыңнан астам салымшы тартылып, жалпы 9 миллиард теңгеден астам қаражат жиналған. Ұйымдастырушылар инвестициялық жоба ретінде көрсетіп, қаржыны жеке мақсаттарына жұмсаған. Сот ұйымдасқан қылмыстық топтың 8 мүшесін кінәлі деп танып, оларды 6 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырды. Сонымен қатар олардың мүлкі тәркіленіп, азаматтық талаптарды өтеу үшін шектеулер сақталды. Қазақстанда сарбаздардың әскери өмірін таныстыратын «Сарбаз күнделігі» атты жаңа медиа жобасы іске қосылды. Оған еліміздің әр өңіріндегі гарнизондардан келген мерзімді әскери қызметшілер қатысады. Олар әскери ант қабылдау, далалық жаттығулар, жауынгерлік дайындық және күнделікті казармалық өмір туралы бейне материалдар ұсынады. Қорғаныс министрлігі жобаның мақсаты әскери қызметті сарбаздардың өз көзімен шынайы көрсету екенін атап өтті. Жаңа шығарылымды ведомствоның әлеуметтік желідегі ресми парақшаларынан көруге болады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 99 тиын, евро 543 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңге 9 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 34 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 20, күндіз 33 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Оралда 26 градус жылы, Семей Өскеменде 28, Қарағанды Ақтау Ақтөбеде 31, Атырау Павлодар Петропавл Талдықорғанда 33, Көкшетау Жезқазған Қостанай Қонаевта 35, Таразда 37, Шымкентте 39, Түркістан Қызылордада ертең 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
3: Ата дәстүрімізді келешекке қаз қалпында жеткізейік.

0: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат.
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средство избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Мунжасаров НТ.
3: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
4: Дайындаушы Маматовская ережесі. Дауыс беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
5: Қазақ радиосында жарнама.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама. Эфирде Астана ақпарат.
2: Армысыз қадірлі әлеумет. Бүгінде қоғамның күн тәртібінен түспейтін маңызды мәселелердің бірі жол қауіпсіздігі. Әсіресе ірі мегаполис саналатын Астана қаласында күнделікті көлік қозғалысының артуына байланысты заң талаптарының сақталуы және оны реттейтін жауапты органдардың жұмысы ерекше назарда. Міне бүгін біз осы мәселені талқылап, оған қатысты өзекті сауалдарға жауап алу мақсатында Астана қаласы прокуратурасының басқарма прокуроры Сәтілді Ақжол Шалқарұлын арнайы студиямызға шақырып отырмыз. Ақжол Шалқарұлы, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, рахмет.
2: Енді сұхбатымыздың басында тыңдаушыларымызға да түсінікті болсын. Мына сіздердің негізгі қызметтеріңізден бастасақ, яғни осы жол қауіпсіздігі саласындағы заң бұзушылықтарды анықтауда прокуратура қандай тексерулер жүргізеді? Осыны түсініп алсақ.
3: Прокуратураның негізгі қызметі ол қадағалау, яғни барлық мемлекеттік органдар, құзырлы органдар, жергілікті атқарушы органдар, сонымен қатар құқық қорғау органдары, полиция департаментінің қызметіндегі олардың салалық ережелерінің толық орындалуын қамтамасыз етуді қадағалаймыз. Ол дегеніміз, егер де құрылысқа келетін болсақ, жол құрылысының міндетті және дұрыс салынуы, ал полиция қызметкерлеріне келетін болсақ, онда жол ережесін қадағалауды дұрыс қамтамасыз етуді қарастырамыз. Қазіргі таңда көптеген заң нормаларының орындалуын қамтамасыз етеміз. Ол жол қозғалыс ережелерінің сақталуын жалпы қамтамасыз етуге үйлестіре отырып жұмыс атқарамыз. Тікелей мысалға тек қана олардың тексерумен, жазалаумен ғана емес, сонымен қатар жол көлік оқиғаларын алдын алу үшін үлес қосуға, яғни ұсыныстар жолдаймыз оларға жұмыс жасау барысын өзгертуге.
2: Енді Астанада жол көлік оқиғаларының негізгі себептері көбіне қандай жағдайларға байланысты орын алады?
3: Жалпы Қазақстан бойынша жол көлік оқиғаларының себептері ол мынау жүргізушілердің жол ережелерін сақтамауы, сонымен қатар жол қозғалысына қатысатын өзге де азаматтардың жол ережесін сақтамауымен байланысты өсуде. Соның қатарында Астанада да жиі кездесетін фактор ол жол ережесін азаматтардың, яғни жаяу жүргіншілердің тарапынан бұзылуы. Олар белгіленбеген жерден өту немесе қиылыста бағдаршамның сигналына қарамай қиылысты тез өтуге тырысу, немесе мынау самокатпен, велосипедпен келе жатқан азаматтардың жол ережесін жалпы сақтамауы. Осымен байланысты қазіргі таңда жол ережесін бұзу фактілерінің нәтижесінде жол қозғалыс оқиғалары тіркелуде.
2: Сондай-ақ енді көп жол көлік оқиғалары масаң күйде көлік айдау кезінде орын алып жатады, және жылдамдықты асыру фактілерінен де осы жол көлік оқиғалары жиі орын алып жатады. Сондай жағдайларды алдын алу бойынша қандай жұмыстар атқарылуда?
3: Қазіргі таңда бізбен полиция департаментіне үйлестіре отырып, жол көлік оқиғаларының алдын алу бағытында жүйелі түрде рейдтер жүргізіледі. Бұл дегеніміз, күнделікті тұрғыда экипаждардың саны белгіленген болса, рейд күні ол экипаждардың саны екі есе немесе одан да көпке ұлғайтылады. Сол уақытта, кешкі уақытта қандай көліктер жүргізіліп жатыр, жүргізушілердің жаңағы маневрлері, соның бәрі бақылауға алынады. Сонымен қатар мынау орталықтандырылған камераларға жасанды интеллекттер енгізілуде, онда мынау жол ережесін жүйелі бұзып келе жатқан жүргізушілерді бірден анықтап, алдын ала осы жүргізушілер жөнінде полиция қызметкерлеріне сигнал беру мүмкіндігі қарастырылуда қазіргі таңда. Бұл жол көлік оқиғаларының санын азайтуға алып келеді. Сонымен қатар алкогольдік өнімді тұтынып, жол ережелерін бұзып, көлікті жүргізуге жол берген азаматтар, оларға әкімшілік хаттама толтырылғаннан кейін, оларға әкімшілік қамау түрінде жаза қолданылады. Бұл дегеніміз қатаң жаза әкімшілік құқық бұзушылық бағытында. Сонымен қатар қазіргі таңда мынау жасанды интеллекттер камераларға енгізілген көшелер бар. Астана бойынша ол бізде мынау қазір прокуратурада цифрлық қадағалау жүйесі бар. Цифрлық қадағалау жүйесінде осындай жүргізушілер бұрын, яғни жол көлік ережесін бұзып, алкогольдік өнімді тұтынып, 608-ші бап жауапкершілікке тартылған тұлғалар, егер де көліктің жүргізушісі ретінде анықталатын болса, жаңағы камераның қасынан өткені немесе жаңағы жол ережесін бұзғаны бір жерде, оның барлығы автоматты түрде прокуратура органдарына хат ретінде келіп түседі, уведомление ретінде. Оның барлығы реттелген, яғни азаматтың фото бейнесі, бейнеролик қысқа 5 секундтық, яғни нақты сол азаматтың көлікті тізгіндеп келе жатқандығын көрсететін. Және осы материалдардың барлығы хаттамаға дәлел ретінде болу үшін біз әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес жергілікті полиция қызметкерлері әкімшілік полиция басқармасына жолдаймыз хат ретінде. Олар осы азаматтарды жолда анықтап, оларға қатысты тиісті шараларды қолданылады. Онда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 612-ші бабының 3-ші бөлігімен жауапкершілік, ал көлікті басқаруға берген туысқаны немесе танысы, оған да қатысты өте қомақты әкімшілік хаттама салынатын болады.
1: Елорда үні.

0: Прокуратурасымен тәртіппек масоны қазіргі таңда бейнероликтер таратылуда. Мұнда жол ережесін сақтау, одан бөлек жаңағы оттан қалай сақтану қажет, қауіпсіздікті қалай сақтау қажет, осы видеороликтердің бәрі таратылуда. Одан бөлек біздің қызметкерлермен қадағалау аймағында әрбір ауданда барлық мемлекеттік және жеке мектептердің барлығында лекциялар жүргізілген жылдың басынан бастап. Сонымен қатар мынау полиция департаментінің қызметкерлерімен де бұл дәрістер жүйелі түрде жүргізілуде. Олардың саны тек қана бұрынғыдай лекция жүзінде ғана өткізбейді, сонымен қатар Астана қаласында болған жол көлік оқиғалары, жаңағы жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің қатысуымен болған, самокаттардың қатысуымен болған жол көлік оқиғаларының үзінділері, яғни бейнероликтермен жаңағы оқушыларға, оқытушыларға таратылады. Сонымен қатар мамыр, маусым айларында мемлекеттік мектептерде жазғы лагерьлер басталды. Осы лагерьлерде де жаңағы жол ережесін түсіндіру, прокуратура қызметкерлерін үйлестірумен және жергілікті полиция қызметкерлерімен бірге жолдан қалай өту қажет, жол ережесін қалай сақтау қажет, жалпы көлік оқиғасы болса не жасау қажет, сол жөнінде дәрістер жүргізілуде, яғни демонстративті дәрістер жүргізілуде. Қазіргі таңда мұндай жұмыстың артуы бұл болашақта біздің мынау жасөспірімдердің жол ережесін бұзбауға алып келеді деп сенеміз. Сонымен қатар қазіргі уақытта жол ережесін, яғни жаяу жүргіншілердің ережесін жиі бұзатын адамдар, олар жастарға қарағанда 40-50 жастан асқан үлкен кісілер екендігі белгілі болды. Сол себепті ол кісілерге де қазіргі уақытта профилактикалық жұмыстар жүргізілуде болды. Жиі осындай үлкен кісілер жиналатын орталарға дәрістер оқу, сонымен қатар оларға жаңағы демонстративті бейнероликтер көрсету жүргізілуде.
1: Талдау жұмыстары соны көрсетіп отыр ғой, орта жастағылардың көп бұзатындығы.
0: Да. Орта жастан үлкен азаматтардың көбісі осы жол көлік оқиғасының нәтижесінде белгіленбеген жерден өту салдарынан, енді қаншама жерлерге бізде мысалға жүргізілген талдау нәтижесімен полиция қызметкерлері қойылады. Мысалға, мына республика бойында жиі жол қиылысын жаяу жүргіншілер белгіленбеген жерде қиятын нүктелер анықталған болатын. Бізде әрбір жұма сайын полиция қызметкерлерімен осы жаяу жүргіншілерге бағытталған жұмыс жүргізіледі. Егер де өткен аптадағы біздің жарияланымды көрген болсаңыз, 19 мыңнан аса жаяу жүргіншілер жауапкершілікке тартылған. Белгіленбеген жерден өту бойынша жол ережесін бұзғаны үшін. Қазіргі уақытта олармен де бірқатар жұмыс жасалып жатқандығын көрсетеді.
1: Енді қазір Астана қаласында барлық жерде десе болады камералар орнатылған, иә? Осы автоматты жол қозғалысын бақылау камераларының қаншалықты тиімділігін көрсетіп отыр? Оларға талдау жүргізілді ме?
0: Жалпы соңғы 10 жылда осы жол ережесін сақтау бағытында камераларды негізгі құрал ретінде қолданып жатқандығы барлығымызға мәлім. Жылдан жылға олардың саны артуда. Қазіргі таңда Астана қаласының цифрландыру басқармасымен басталып және Астана қаласының әкімдігімен қолдап келе жатқан бағдарламалардың бірі ол Астана Smart City бағдарламасы. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты осы жолдар мен көшелерді камералармен қамтамасыз етіп, онда жасанды интеллектті енгізу. Бұның салдарынан қазіргі уақытта бізде жол ережесін сақтау күшейтілген режимде жүргізушілермен, яғни бірінші орында олар өздері жол ережесін сақтауға тырысуда. Себебі қала көшелерінде, мынау көпірлерде, яғни жол көпірлерде, сонымен қала сыртындағы айналмалы жолдарда барлық жерде камералар жабдықталуда. Қазіргі уақытта бірқатар камералардың анықтаған құқық бұзушылықтары бойынша мемлекетте мынау жол ережесін бұзатын азаматтардың санын іріктеу оңай қалып келуде. Талдау нәтижесімен біз қазіргі уақытта осы Астана қаласының жол жүріс қағидаларын жиі бұзатын азаматтардың тізімін іріктедік. Олармен жеке профилактикалық жұмысты полиция департаменті жүргізуде. Сонымен қатар, егер де жол ережесін жиі бұзатындығы бізге белгілі болатын болса, азаматтардың осы талдау салдарынан, мысалға қызылға өту, бағдаршамның қызыл сигналына өту, немесе жүру жылдамдығын жиі арттыру, еселей арттыру, мысалға қала ішінде 60 км-ге рұқсат етілген болса, белгілі бір азаматтар мынау айыппұлдан қорықпайтындығын көрсетіп, өздерінше қала ішінде 120 км-ға дейін, 200 км-ге дейін жүргендігі анықталды. Олар бойынша осы Астана қаласының прокуратурасының бастамасымен жылдың басынан бері жұмыс жүргізілуде. Біз оларды бұрынғыдай тек қана әкімшілік айыппұлға ғана жауапкершілікке тартып қоймай, осы бейнекамералардың анықтаған материалдарын қолдана отырып, олардың дәл сол азамат екендігін, жаңағы көліктің жүргізушісі және өзге азаматтардың болмағандығын осы материалдармен дәлелдей отырып, сот арқылы қазіргі уақытта әкімшілік қамақ жүзінде жауапкершілікке тартудамыз. Прокуратура қадағалаушы орган болғандықтан жиі жаңа практикаларды енгізіп, оларды эффективтілігін бақылайды. Қазіргі уақытта осы жұмыс жұмыстың нәтижесімен бірқатар осындай жол ережесін бұзатын, маневрлерді бұзатын және оны Инстаграм желісіне, ТикТок желісіне салатын

0: азаматтардың саны азайып келуде. Біздің жұмысымыздың оң нәтижесі ол осы қоғамдық қауіпсіздіктің сақталу деңгейін, яғни жоғарылауы. Біз сол бағытта бірқатар жұмыс атқарудамыз. Ең бірінші болып осы практиканы енгіздік. Қазіргі уақытта Қазақстанда барлық өңірлерде осы тәжірибені қолдануда.
1: Әр сала маманымен сұхбат. Журналист Салтанат Сәдібек қызымен бірге Астана Ақпарат хабарында.
2: Қадірлі тыңдарман, біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі студия қонағы Астана қаласы прокуратурасының басқарма прокуроры Сәтілді Ақжол Шалқарұлы. Енді Ақжол мырза, жол қауіпсіздігіне жауапты мемлекеттік органдардың қызметінде қандай жүйелі кемшіліктер анықталады көбіне?
0: Енді бізде жол ережесін сақтау, жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету тек қана жүргізуші мен жолаушыларға немесе жаяу жүргіншілерге қатысты, негізгі қатысты деп байқағанымызбен, бірақ тікелей инфраструктураға, яғни қаланың құрылымы да өте маңызды. Яғни азаматтардың, олардың жаяу жүруге мүмкіндігін қамтамасыз ететін жолақтардың болуы, вело жолдардың пайда болуы, одан бөлек әрбір жол қиылысында тиісті светофорлардың, бағдаршамдардың және жолақтардың қамтамасыз етілуі ол өте маңызды. Сол себепті бізде жүйелі түрде бұл бағыт бақылауда. Бізде полиция департаментінің жол инспекциясы бөлімімен ай сайынғы жолды қарау актілерінің нәтижесімен берілген нұсқамалар біздің қадағалауымызда. Оларды орындауға берілетін мерзім бар. Мемлекеттік орган ретінде транспорт басқармасы және жергілікті әкімдік жол бойынша кемшіліктер анықталған сәттен бастап оны міндетті түрде түзетуге тырысады. Ол нұсқамалар міндетті орындауға. Алайда орындалмағандығы анықталатын болса, біздің талдауымыздың нәтижесімен және полиция департаментінің өзінің қадағалауының нәтижесімен де оның орындалмауы анықталса, онда мұндай мемлекеттік мекеменің басшысына қатысты жауапкершілік қарастырылған, әкімшілік айыппұл жүзінде. Сол себепті барлық мемлекеттік органдар бұндай хаттаманың немесе нұсқаманы алған уақыттан бастап оны бірден түзетуге тырысады. Қазіргі уақытта өзге қалаларға қарағанда Астана қаласының инфрақұрылымы бірқатар жол бойынша кемшіліктер төмен дәрежеде. Себебі бізде нұсқаулардың бақылауы ол жоғарғы дәрежеде ұйымдастырылған. Сонымен қатар жылдан жылға қаланың үлкеюімен, халық санының көбеюімен байланысты қала әкімдігімен жаңа шешімдер қабылдануда. Бұл да өте үлкен маңызға ие.
2: Енді Ақжол Шалқарұлы, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, прокуратура тек қана анықтау, ұстау, жазалау мен ғана емес, сондай осы мәселені алдын алу мақсатында өз ұсыныстарын да ұсынады деп, иә? Жалпы прокуратураның ұсыныстары негізінде қандай нақты өзгерістер енгізілді және олардың бүгінгі нәтижесі қандай?
0: Бізбен жылдың басынан бастап, мысалға өткен жылы, алдыңғы жылы, әрбір жыл сайын жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында координациялық кеңес өткізіледі. Онда барлық мемлекеттік органдардың басшыларының қатысуымен болады. Бұл уақытта барлық жол көлік оқиғалары талдау жүргізіліп, олардың қай жерлерде қандай кемшіліктері бар екендігі анықталып, олардың алдын алу бағытында, мысалға жол оқиғасы нәтижесінде қаза табудың санын төмендету бағытында бізбен және жергілікті органдармен жаңағы жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында полицияның әкімшілік басқармасы мен полиция департаментінің бірқатар ұсыныстар беріледі. Осы ұсыныстардың қатарында ол қауіпті жол бөліктеріне камера қою, немесе ақылды бағдаршам жүйелерін кеңейту, сонымен қатар шоссе Алаш секілді үлкен көшелердің ортасында бұғаттарды орналастыру, азаматтардың жиі жолды белгіленбеген жерден кесіп өтпеуін алдын алу мақсатында осындай ұсыныстар берілуде. Олардың барлығы орындалуы, барлық мерзімдер осы кеңестің хаттамасымен бекітіледі және де оның орындалуын жеке өзіміз қадағалаудамыз. Қазіргі уақытта енді азаматтардың саны өсуде, сонымен қатар көлік құралдарының саны өсуде, сол себепті жиі бұл кеңестерде осы жол бөліктерін кеңейтуді де қарастырамыз.
2: Жақсы, рахмет. Ақжол Шалқарұлы бізге келіп осы өзекті мәселеге қатысты сұхбат беріп хабарымызға қатысқаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
0: Сізге де үлкен рахмет. Барша жол қозғалысына қатысушыларға сәттілік тілеймін.
2: Қадірлі тыңдарман, бүгінгі біздің спикеріміз Астана қаласы прокуратурасының басқарма прокуроры Сәтілді Ақжол Шалқарұлы болды. Ал хабарды жүргізген мен, Салтанат Сәдібек қызы, келесі эфирде амандықта тілдескенше.

өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің ұзатпай келу

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ақтөбе өңірі мен омбы облыстары арасындағы тауар айналымы биылғы қаңтар-сәуір айларының қорытындысы бойынша 1 миллион 700 мың ақш долларына жетті. Оның ішінде экспорт 939 мың ақш доллары, импорт шамамен 800 мың ақш долларына тең. Экспорттың негізгі бөлігін тау-кен өндіру және өңдеу өнеркәсібінің өнімдері құраса, импорт құрылымында металл өнімдері, құрылыс материалдары, жабдықтар және халық тұтынатын тауарлар басым. Сауда байланыстарымен қатар инвестициялық ынтымақтастық та қарқынды дамып келеді. Ақтөбе аймағында өнеркәсіп саласында бірлескен жобалар жүзеге асырылып, тау-кен өндіру және химия өнеркәсібінде ресейлік капиталдың қатысуымен құрылған кәсіпорындар табысты жұмыс істеуде. Бұл мәліметтер омбыда өткен Қазақстан мен Ресейдің өңіраралық ынтымақтастығының форумында айтылды. Қазақстан президенті мен Ресей Федерациясы басшысының төрағалығымен өткен басқосудың пленарлық отырысына Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров қатысты. Ақтөбе облысында биылғы егін орағы науқанына ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді дизель отынымен қамтамасыз ету бойынша дайындық кезең аяқталуға жақын. Қазіргі уақытта шаруалардан өтінімдер қабылданып, жеткізуші оператор айқындалуда. Осыдан кейін жанар-жағармай материалдарын жоспарлы жеткізу басталады. Өңірлік ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше, жеткізуші операторды шілде айының соңына дейін анықтау жоспарланып отыр. Одан кейін дизель отыны ауыл шаруашылығы ведомствосы мен энергетика министрлігі келіскен бекітілген көлемдерге сәйкес ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге жөнелтіледі. Ақтөбе өңірінде шұғыла балаларды сауықтыру лагерінде 4-ші жазғы ауысымға қатысушылардың басын қосқан Таза Қазақстан экологиялық акциясы өтті. Қоршаған ортаға құпты қарау туралы дәстүрлі дәрістердің орнына оқушылар экологиялық бастамалардың тікелей қатысушысына айналып алған білімдерін тәжірибе жүзінде бекітті. Оқушылар акция бағдарламасы аясында қарапайым пластик стақандардан сәндік бұйымдар, әшекейлер мен шамдар жасап, көптеген заттарды қоқысқа тастамай пайдаға жаратуды үйренді. Осындай шығармашылық жұмыс балалардың қалдықтарды сұрыптау мен қайта өңдеуге деген көзқарасын өзгертіп, экологиялық мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, дейді мамандар. Ақтөбе облысы Қобда ауданындағы Нұрлы болашақ балабақшасының базасында аймақтық білім басқармасының бастамасымен IT балабақша пилоттық жобасы іске қосылды. Жоба мақсаты мектепке дейінгі жастағы балалардың цифрлық сауаттылығын қалыптастырып, техникалық ойлау қабілетін, шығармашылық әлеуетін және заманауи технологияларға қызығушылығын ерте жастан дамыту. Онда балалар ойын арқылы ақпараттық технологиялардың бастапқы негіздерімен танысып, логикалық және сыни ойлауын, зерттеушілік дағдыларын дамыта алады. Жобаның негізгі бағыттарының бірі робототехника кабинеті. Ата-аналардың сұранысы бойынша онда 25 тәрбиелен шығатысатын робототехника үйірмесі ашылған. Балалар аптасына 2 рет IT маманның жетекшілігімен құрастыру, модельдеу және бағдарламалау негіздерін меңгеріп, топпен жұмыс істеуді және практикалық міндеттерді шешуді үйренеді. Хабар Ақтөбе облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Одним из ключевых торгово-экономических партнеров Актюбинской области остается Российская Федерация. По итогам прошлого года внешний торговый оборот между регионом и Россией превысил 822 миллиона долларов США. Аким Актюбинской области Асхат Шахаров в городе Омск принял участие в 22-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Двустороннее взаимодействие охватывает широкий спектр направлений: промышленность, торговлю, инвестиции и производственную кооперацию. Наряду с развитием торговли расширяется и инвестиционное сотрудничество. В области реализуются совместные проекты в промышленности. Успешно работают предприятия с участием российского капитала в горнодобывающей и химической отраслях. В Актюбинской области завершают подготовку к обеспечению аграриев дизельным топливом. В настоящее время ведется сбор заявок от аграриев и определяется оператор-поставщик, после чего начнутся плановые поставки горюче-смазочных материалов. По информации Управления сельского хозяйства, определить оператора-поставщика планируется до конца июля. После этого дизельное топливо будет отпускаться сельхозтоваропроизводителям в соответствии с утвержденными объемами, согласованными Министерством сельского хозяйства и Министерством энергетики. В детском оздоровительном лагере «Шугла» экологическое воспитание стало частью летнего отдыха детей. Экологическая акция «Таза Казахстан» объединила участников 4-й летней смены. Вместо привычных лекций о бережном отношении к окружающей среде, школьникам предложили стать непосредственными участниками экологических инициатив. Особый интерес вызвала 4-я площадка, посвященная вторичному использованию бытовых материалов. Из обычных пластиковых стаканов школьники изготовили декоративные изделия, украшения и светильники, наглядно показав, что многим вещам можно подарить вторую жизнь, вместо того, чтобы выбрасывать их. Этим летом в загородном лагере Шогла организованы 6 сезонов отдыха. До конца летнего сезона в лагере отдохнут 706 детей со всего региона. В Кобдинском районе запущен пилотный IT-детский сад. Здесь создана инновационная образовательная среда, где дети в игровой форме знакомятся с информационными технологиями, развивают логическое критическое мышление, исследовательские навыки и получают первые инженерные знания. Одним из ключевых направлений этого проекта стал кабинет робототехники. По запросу родителей здесь открыт кружок робототехники, который посещает 25 воспитанников детского сада. Дважды в неделю под руководством IT-специалиста дети изучают основы конструирования, моделирования и программирования, учатся работать в команде и решать практические задачи. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жарнама, жарнама.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Армысыздар ардақты ағайын, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. 2006 жыл. Бұл Қазақстан үшін жаңа белестерге жол ашқан, елдің халықаралық беделі артып, экономикалық қуаты еселене түскен кезең болды. Тәуелсіздіктің 15 жылдығын қазақ елі бақуатты мемлекетке айналу жолындағы сенімді қадамдармен қарсы алды. Сындарлы саясаттың арқасында елдің ішкі әлеуеті артып, Орталық Азиядағы көшбасшы мемлекет ретінде әлем назарын өзіне аудара бастады. Дәл осы жылы әлемдік бәсекеге қабілеттілік рейтингінде Қазақстан 117 мемлекеттің ішінде 56 орынға көтерілді. Бұл ТМД кеңістігіндегі ең жоғары көрсеткіштердің бірі еді. Ал ұлттық қор активтері 12 миллиард ақш долларынан асып, ел экономикасының тұрақтылығын айқындады. Экономикалық өсім халықтың әлеуметтік жағдайына да оң әсер етті. Сол жылы білім беру саласына 344 миллиард теңге бөлінді. Елдің ішкі жалпы өнімінің өсімі 7.1% құрады. Мемлекет жаңа жаңғыру кезеңіне қадам басты. Осы тұста президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында ел дамуының жаңа бағытын жариялап, Қазақстанды әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына қосу стратегиясы ұсынды. 2006 жылы Қазақстанның сыртқы саясатындағы ірі оқиғаларымен де есте қалды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың халықаралық сапарлары елдің әлемдік аренадағы беделін арттырды. Жыл басындағы маңызды тарихи оқиғалардың бірі жаңа мемлекеттік әнұранның қабылдануы болды. 2006 жылдың қаңтарында «Менің Қазақстаным» әні Қазақстанның жаңа әнұраны болып бекітілді. Әннің сөзін жазған Жұмекен Нәжімеденов пен оған өзгеріс енгізген Нұрсұлтан Назарбаев әнұран авторлары ретінде танылды. 28 қаңтарда мемлекет басшысы Самұрық ұлттық холдингтік компаниясын құру туралы жарлыққа қол қойды. Бұл құрылым ұлттық компаниялардың тиімділігін арттыруға бағытталды. 15 маусымда Шанхай қаласында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының мерейтойлық саммиті өтті. Онда қауіпсіздік пен экономикалық ынтымақтастық мәселелері қаралды. 17 маусымда Алматыда Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңестің екінші саммиті өтті. Саммит қорытындысында кеңес хатшылығын Алматыда орналастыру туралы шешім қабылданды. Бұл Қазақстанның халықаралық дипломатиядағы рөлін күшейте түсті. 30-31 тамызда Қазақстанның сыртқы істер министрі Қасым-Жомарт Тоқаев Түркменстанға ресми сапар жасап, Қазақстан мен Түркмен шекарасын делимитациялау және демаркациялау жөніндегі құжаттарға қол қойды. 2006 жылдың қыркүйегінде Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің екінші съезі өтті. Бейбітшілік пен келісім сарайында өткен бұл форум Қазақстанның конфессияаралық татулықтың үлгісі екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. 2005 жылдың 26-29 қыркүйек аралығында Нұрсұлтан Назарбаев Америка Құрама Штаттарына ресми сапармен барды. Бұл сапар Қазақстан дипломатиясының тарихындағы ерекше оқиғалардың бірі саналды. Сапар барысында президент ақш президенті Джордж Бушпен, конгресс өкілдерімен және ірі компания басшыларымен кездесті. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев ақштың бұрынғы президенті Джордж Буш үлкеннің отбасында қонақта болды. Бұл Қазақстан басшысына көрсетілген айрықша құрмет етті. 29 қыркүйекте Ақ үйде Қазақстан ақш жоғары деңгейдегі келіссөздері өтті. 15 қарашада Қазақстанның ұлттық валютасы теңгенің жаңа үлгідегі банкноттары айналымға енгізілді. 17 қарашада Түркияның Анталия қаласында түркі тілдес мемлекеттер басшыларының 8-ші саммиті өтті. Саммит барысында Анталия декларациясына қол қойылды. 20-22 қараша аралығында Нұрсұлтан Назарбаев Ұлыбританияға ресми сапар жасап, Елизабета II патшайыммен және премьер-министр Тони Блэрмен кездесті. Келіссөздерде энергетикалық қауіпсіздік пен тұрақтылық мәселелері сөз болды. 19-22 желтоқсанда Қазақстан президенті мемлекеттік сапармен Қытайға барып, екі ел арасындағы стратегиялық әріптестікті дамытуға бағытталған маңызды уағдаластықтарға қол жеткізілді. 2006 жыл мәдениет пен руханият саласы үшін де ерекше маңызға ие болды. Осы жылы көрнекті композитор академик Ахмет Жұбановтың 100 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтті. Ақтөбеде қайраткерге ескерткіш орнатылды. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздігінің 15 жылдығы мен 90 көтерілісінің 20 жылдығы

0: дайындаған Азамат Жомартұлы, дыбысын үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқынында келесі тілдескенше.
1: Жан сергітер Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: надеялся.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
3: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: кемелденуіне қызмет етейік. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Бүгін құрылтай сайлауына қатысатын 7 саяси партияның өкілдері бір алаңда бас қосады. Олар тікелей эфирде сайлауалды бағдарламаларын таныстырып, ел дамуына қатысты ұстанымдарын ортаға салады. Теледебат кезінде көрермендердің сауалдары мен ұсыныс пікірлерін қабылдайтын арнайы байланыс орталығы жұмыс істейді. Келіп түскен сұрақтар дебат қатысушыларына қойылады. Теледебатты сағат 19:25-те Қазақстан телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Батыс Қазақстан облысында жоғары өрт қаупі кезеңіне байланысты орманға кіруге тыйым салынды. Тиісті қаулы аймақ әкімдігінің ресми сайтында жарияланды. Құжатқа сәйкес күн сайын сағат 11:00-20:00 дейін жеке тұлғалардың орманға баруына және демалуына, сондай-ақ көлік құралдарының тоғай ішіне кіруіне болмайды. Бұл талап ауа температурасы төмендегенше сақталады. Ақтауда 9 жастағы бала тісін емдеткеннен кейін денсаулығы күрт нашарлаған. Жеткіншектің анасының айтуынша, биыл ақпан айында ұлын профилактикалық тексеруден өткізу үшін облыстық стоматологиялық орталыққа апарған. Дәрігерлер баланың тісін алдын ала рентген тексеруінен өткізбестен ем жүргізген. Ал процедурадан кейін тіске пломба салмай 2 аптаға үйіне жіберген. Кейін тағы да 2 рет емдеген. Алайда содан кейін жеткіншектің тісі ауырып, беті сие бастаған. Тіпті жағдай күрт нашарлап Астанаға жеткізілген. Онда балаға төменгі жақ сүйегінің асимилиті және сүйек секвестрі диагнозы қойылып, 2 рет ота жасалған. Қазір жеткіншек тамақты шайнап жей алмайды. Оқиғаға байланысты полиция қылмыстық іс қозғады. Түркістан облысы алғаш рет еліміз бойынша туристік аймақ ретінде көш бастады. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, жыл басынан бері аймақтағы тарихи мәдени орындарға 762 мыңнан астам адам саяхаттаса, табиғаты көркем орындарға шамамен 60 мың турист барған. Түркістанды таңдаған шетелдік туристер легін Өзбекстан, Қытай, Түркия және Ресей азаматтары бастап тұр. Бұдан бөлек Германия, Франция, Ұлыбритания және Жапония саяхатшыларының да қарасы көбейген. Қостанай облысында шілде айының басынан бері шекарадан 7000 литр жанар жағармай тәркіленді. Көлік жүргізушілері мұнай өнімдерін Ресейге заңсыз алып өтпек болған. Құқық бұзушылар бензин мен дизель отынын канистрамен тасымалдаған. Соңғы бірнеше күннің өзінде осындай 9 дерек тіркеліп, заңсыз саудаға дер кезінде тосқауыл қойылған. Шаралары басталғалы бері жанар жағармай әкетудің 282 әрекетінің жолы кесілген. Қазақстан мектеп оқушылары арасындағы ең беделді математика олимпиадасында әлемдегі үздік 25 құраманың қатарына еніп, 22-ші орынға тұрақтады. 67-ші рет өткізілген халықаралық математика сайысына 117 елдің оқушылары қатысқан. Соның ішінен ұлттық құраманың барлық 6 мүшесі жүлдегер атанып, 3 күміс, 3 қола медаль иеленді. Айтуық, шілде айында қазақстандық оқушылар физика, химия, биология, математика және экономика пәндері бойынша өткен халықаралық олимпиадаларда 24 медаль жеңіп алды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, 1 ақш доллары 476 теңге 99 тиын, евро 543 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңге 9 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 19, күндіз 33 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Оралда 26 градус жылы, Семей, Өскеменде 28, Қарағанды, Ақтау, Ақтөбеде 31, Атырау, Павлодар, Петропавл, Талдықорғанда 33, Көкшетау, Жезқазған, Қостанай, Қонаевта 35, Таразда 37, Шымкентте 39, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғырке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңа

0: 损失的，
1: 虚的是损失的一个。
2: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Қайырлы күн дейміз Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдарманға. Жергілікті уақыт 15 сағат 7 минутты көрсетіп отыр. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында бенефис бағдарламасы. Жаңа ғана өздеріңіз әнші Қуандық Рахымның орындауында Молдабайдың әнін тыңдадыңыздар. Дәл бүгінгі бенефис бағдарламасының кейіпкері Қуандық Рахым осы орындауда тамаша әндермен сусындаймыз. Сіздермен бірге мен Әсел Жақсыбай және әріптесім сіздерге Бақытжан

0: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.
1: Иә, халықтың сүйіктісіне айналған Қуандық Рахым әрине дәстүрлі әндерді және қазақ эстрадасындағы эстрадалық әндерді де шырқап, тыңдаушының жүрегіне кең орын ала білді. 1992 жылы Қарағанды облысы Сәтбаев қаласында дүниеге келген жас өнерпаз өзінің анасының қолдауымен өнерге келген, жалпы анасы Жезқазған өңіріне танымал әнші болған деседі. Олай болса, дәл осы орындауда 8-ші кереметім, айда күнде деген тамаша әндерді жолдаймыз, бірге тыңдайық.

0: негізгі әндерінің тақырыптары махаббат, туған жер, ұлттық рух және адамгершілікті шырқайтын Қуандық Рахым мінекей сағынбайды деймісің деген әнмен бүгінгі бенефис бағдарламасының шымылдығын жапты. Алда хит әндер және кавер музыка. Қазақ радиосы қосулы болсын, арнамыздан алыстамаңыздар. Жол үстінде келе жатқан жолаушылар болса, сапарларыңыз сәтті болсын дейміз. Қазақ радиосын барынша дауысын жоғары қойып қойыңыз.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.

0: күту керек ұнаса дейді, сезімге сызат түспесін. Бұл әнді Нұрболат Абдуллин «Ол сезім» деген әнге шырқап өтті. Ал ары қарай хит әндердің тізбегін Тұрар Ыдырыс «Телефон» деген әнмен жалғастырады. Телефондарыңызда да Қазақ радиосын қосып тыңдауларыңызға болады. Күш қуат берсін дейміз баршаларыңызға. Бүгінгі күндеріңізге тек қана сәттілік.
1: Дала жасы жадырашы тағы да. Қазақ радиосы.

Ералы Шыңғысбек релакс деп біраз жүректеріңізге тамаша әдемі көңіл күй сыйлаған шығар. Кавер нұсқада бұл әнді шырқап өтті. Я Қазақ радиосының тікелей эфирінде кавер музыка сағаты. Алда ағайындылар тобы Сен туралы деп ән шырқаса, одан кейін Алатау серілері тобы Бәрі жақсы болады және Еркеш Хасен Түнгі сыр деген тамаша әндерді кавер нұсқада шырқайды. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, Қазақ радиосы қосулы болсын. Алда біз осы кавер музыка сағатынан кейін кезекті жаңалықтарға бере отырып, жаңалықтардан кейін Ақтілек құттықтау бағдарламасында өздеріңізбен келесі сағатта жолығамыз. Сондықтан баршаларыңызға сәрсенбі сәтті болсын дейміз. Қазақ радиосы өзінің жұмысын жалғастырады, ал сіз тек қана басты Қазақ радиосын

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
0: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
1: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет, ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
0: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар Нұртайқызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеуліп нететін, соның бәрі басылды жақсы, ұйқысы бәрі жақсы, көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын, бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын, халыққа деген қызметтері бәрі жақсы, бәріне рахмет.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
1: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика, ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шүкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

жаулар жолданатын күн бүгін, айқарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

16:15 жергілікті уақыт, Қазақ радиосының тікелей толқынында ақтілек құттықтау бағдарламасы басталды. Бүгін шілденің 29-ы, дәл осы күні туған күндерін тойлап жатқан туған күн иелерін құттықтаймыз. Және шаңырақтарыңызда қандай да бір шаттық, қуаныш болса, біз сіздермен біргеміз. Қызық қуаныштарыңызға ортақтасып отырған Қазақ радиосы және микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай, сондай-ақ Бақытжан Төлеуғазы әдемі әсем әндерді қойып береді. Бізде хаттар бар, келіп түскен. Бірден бастайық. Құрметті Қазақ радиосы, сіздерге шығармашылық шабыт тілейміз деп басталған екен сіздер арқылы. 2 тамыз алда келе жатқан туған күнімен жолдасым Абайды 55 жасқа толатын мерекесімен құттықтаймын. Және әскери мерекесі әуе десант күнімен де құттықтаймыз. Денсаулығы мықты, өмір жасы ұзақ болсын, жасына жас қосыла берсін. Отбасымыздың асқартау әкесі, сүйікті жар немерелерінің ең қымбат атасы болып, қамқоршымыз болып жүре берсін. Тілек білдірушілер жолдасы Шолпан, ұлы Абылайхан және келіні мен немерелері де осы тілекке қосылады дейді. Тағы да хат бар, сәлеметсіздер ме? Құрметті Ажаргүл жеңгемізді бүгінгі 65 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Өміріңіз әрдайым шуақты, деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Әулетіміздің ақылшанасы болып, әрдайым мейіріміңізбен ақ пейіліңізді төге беріңіз. Жаныңызға жақсылық, шаңырағыңызға шаттық, дастарханыңызға береке, жүрегіңізге қуаныш серік болсын. Жан-жарыңыз Қайырхан ағамен бірге ұзақ өмір кешіп, ұл-қыздардың немере шөберелердің қызығын көріп, бақ-берекеге бөлене беріңіздер. 65-тің асуына аман есен жеттіңіз, қуанышпен шаттыққа өміріңізді өрдіңіз. Деніңізге саулық тілеп, басыңызға бақ қонсын, әрбір атқан ақтаныңыз қуанышпен келе берсін дейді. Мерейтойыңыз құтты болсын, Алла Тағала ғұмырыңызды ұзақ, денсаулығыңызды мықты қылсын. Тілек білдіруші туыс бауырларыңыз Ырғыздан Бекпенбетовтар әулеті құттықтап отыр деп жазған екен. Осындай хаттардың соңына семанмен сабақтайық. Арнамыздан алыстамай хат жазып хабарласа отырыңыздар. 8-700-755-33-55.

Ұшқын Жамалбек Қызғалдақ деп ән шырқап өтті. Ал біз Ақтілек құттықтау бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бүгін Ақтөбе қаласының тұрғыны Зәмзәгүл жеңге сәлем жолдай отырып, 39 жас туған күнімен құттықтаймыз. Отбасына амандық, зор денсаулық тілеймін. Еңбегің жемісті, өзің көрікті болып, жастан жасқа жете бер. Нағашы жиен, әзіліміз жарасып, қуанышты күндеріміз көп болсын. Еркошамен бақытты бол, балаларыңның қуанышын көріп, арман мақсаттарыңа жете бер. Бар жақсылықты тілеймін. Шалқардан нағашым Ерболат, Қазақ радиосы жасай берсін деп жазған екен. Тағы да сондай хаттар бар. Шалқар шаһарында тұратын Райхан қызы Гүлсім апамызға, ардақты Гүлсім апа, жалынды сәлем жолдай отырып, өзіңіздің аяулы немереңіз Арманның туған күні құтты болсын дейміз. Арманымыздың ғұмыры ұзақ, дені сау, ақылды, тәрбиелі, білімді, елге сыйлы азамат болып өсуіне тілектеспіз. Әрбір басқан қадамы берекелі болып, армандары орындалып, ата-әжесінің, әке-анасының мақтанышы болсын. Сізге де Алла Тағала ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, баянды бақ нәсіп етсін дейміз. Жақсылық жездеміз, көрмеген қызықты сіз көріңіз, балаларыңызбен төрдің сәні болып жүре беріңіз. Немереңіздің күлкісі үйіңізге нұр боп құйылсын, береке мен бақ дәулет әр күніңізге жиылсын. Арманның туған күні құтты болып, қуанышты күндеріңіз көп, шаңырақтарыңыз шаттық пен берекеге толы болсын дейді құттықтаушы. Барша Бекпенбетовтер және Жаңбырбаевтар әулетінің атынан құттықтап отыр деп білерсіз дейді. Осындай хаттардың соңын Маржан Арапаева «Тек алға» деген әнмен жалғастырады. Арнамыздан алыстамай ақ тілектеріңізді ақтара отырады.

Заттыбек Көпбосынұлы сыйластық деп ән шырқап өтті. Аз ғұмырда сыйласып өткенге не жетсін. Хаттардың легін ары қарай сабақтайық. Құрметті Қара Шаңырақ Қазақ Радиосы, сіздер арқылы Жамбыл облысы Мерке ауданы Екпінді ауылының тумалары бала күннен тайғұлындай тебісіп бірге өскен аяулы достарымыз Нұржан мен Бағдатты Астана төрінен өз баспаналарына қол жеткізумен шын жүректен құттықтаймыз. Дос қуанышы, ортақ қуаныш, бүгінгі қуаныштарыңыз бізді де ерекше шаттыққа бөледі. Еңбектеріңіздің жемісін көріп елорданың төрінен құтты шаңыраққа ие болғандарыңыз құтты болсын. Жаңа үйлеріңізге бақ пен береке қонсын. Табалдырықтарыңыздан ырыс аттап, босағаларыңыздан бақ кетпесін. Ошақтарыңыздың оты маздап, шаңырақтарыңыздан сәби күлкісі үзілмесін. Қуаныштарыңыз көбейіп, әр күніңіз мереке, әр таңыңыз жақсылыққа толы болсын. Туған жердің қасиетін ұмытпа, Екпінді ауылының абыройын асқақтатып, елге сыйлы, көпке қадірлі азамат болып жүре беріңіздер. Достығымыз мәңгі жасасын. Ізгі тілекпен бала кезгі достарыңыз Мелс Салтанат, Берік, Майя деп жазған екен. Тамаша, бізге қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен. Әуе толқынына қосайық. Қайырлы күн. Қайырлы күн, тыңдап отырмыз. Байланыс үзіліп кеткенге ұқсайды. Тағы да хаттармен жалғастырайық. Қайтадан қоңырау шалуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы жұма. Мен достарымның бірі Атырау облысы Сағыз селосының тұрғыны Салима Ғаддулинаны туған күнімен құттықтап, оған зор денсаулық тілеймін. Немерелерінің, ұрпақтарының жетістік қызығына тоймай, жасы жүзге жетсін деп тілек айтқым келеді. Сағыз ауылынан құрбысы Алтын деп білерсіздер дейді. Тағы да сондай хат, күн сәтті болсын. Киелі Қазақ радиосы сіздер арқылы Жаңақорған ауданында тұратын құдағиымыз Райханды 65 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Деніңіз сау болып, ұл қыз немерелеріңіздің ортасында әдемі әже болып жүре беріңіз. Алла шөбере қолынан май жалауды нәсіп етсін. Тілек білдіруші құдасы Сәкен, құдағиы Гүлмира Бейлібай ауылынан деп білерсіздер дейді. Ал біз осындай тамаша әндердің соңын Серікбол Сайлаубектің орындауындағы достарым әнімен сабақтаймыз.

Хаттармен жалғастырайық. Ақжарма, ақ тілектер, туған күндерге, қызық қуаныштарға деген және сағынышты сәлемдемелер де дәл осы сағат ішінде бізге сонау Кореядан сәлем жолдап жатқан Серік Мұсабекұлы есімді тыңдарманымыз туған елге, Қазақстанға, Қазақ радиосына жалынды сәлем жолдап отыр. Рахмет. Тағы да құрметті Лена Аркадий дейді, сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Өміріңіз әрдайым қуанышқа, бақ берекеге, молшылыққа толы болсын. Деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық, отбасыңызға амандық тілейміз. Аяулы ана ретінде Айша, Әмина, Жасмин, Юсуп, Исмаил атты ұл қыздарыңыздың қызығын көріп, олардың жетістіктеріне марқайып, ұзақ та бақытты ғұмыр кешіңіз дейді. Туған күніңіз құтты болсын. Ізгі тілекпен туған туыстарың және барша бауырларың Бекпен Бетіктер, Жаңбырбаевтар жанұясы қосылады. Туған күн есіне жақсы ән болса дейді. Тамашаны қойып береміз. Тағы да хат бар. Сәлеметсіздер ме? Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы ауданнан қайыным Айдарханды туған күнімен құттықтаймын. Аллам денсаулық, ұзақ ғұмыр берсін, бар жақсылықты тілеймін. Құттықтаушы ағасы Бектас, жеңгесі Маржан, отбасыларының атынан дейді. Тамаша. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосының жүргізушілері, зор денсаулық, мол табыс тілеймін. Халықтың алғысына бөлене беріңіздер деп басталған екен келесі хат. Рахмет, әумин. Ақтөбе облысы Байғанин аудандық ЖХХ бөлімінің бастығы дейді Ерік Серікұлы, аудан әкімінің орынбасары Рүстем Аманжолұлы. Отбасыларыңызға амандық, сендеріңізге саулық тілеймін. Өздеріңізге жақсы сөз айтудан жалықпаймын, жақсылық жасаудан тартынба. Себебі әрбір ізгі іс пен көркем мінез Алланың сүйікті құлдарына тән қасиет дейді. Ақ тілекпен. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауыл елді бөбекжай бақшасының, сендердің тұрақты тыңдаушыларымыздың бірімін, Бақыт Бекниязова қанат қызы жолдап отырған дейді. Олай болса, осындау тамаша әндердің соңын Қарақат Әбілдина, жақсы адамдарым деген әнімен жалғайды.

самал тобы бәрі де өмірде тамаша диван шырқап өтті, бәрі де тамаша болсын. Ал біз келіп түскен хаттардың соңғыларына көз жүгіртіп отырайық. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы, Ахметова Мария Сұлтанбекқызын туған күнімен құттықтаймын. Денсаулығы мықты болсын. Ізгі ниетпен бауыры Болат Сағатұлы, деп қысқа да нұсқа әдемі хат қалдырған екен. Құтты болсын дейміз. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы? Мен Сатпаевтан хабарласып отырмын. Тұрақты тыңдаушыларыңызбын. Радионың Гүлнар апа, менің алтын апам, сіңілім Қаранова Гүлзейнат 50 жасқа толып отыр. Гүлдей жайнай берсін. Сіңілім туған күнің құтты болсын. Ұлың Диястың қызың Нұрайдың қызығын көріп, аман есен ортамызда жүре бер дейді. Бауырларың аман болсын. Тілек білдіруші Сәтбаевтан апасы Гүлнар, жездесі Сәбит, Батыржан, Елмира Жәнібек, Айша, Алдияра, Білмансұр, Әмина деп жазған екен тағы да хат. Бүгін балам Исламбекті туған күнімен құттықтаймын. Балама барлық жақсылықты тілей отырып, Алланың назарында болсын, бақыттың базарында дейін балама жақсы ән берулеріңізді сұраймын дейді. Дәурет Сейтжанов жылдарай деген әнмен бүгінгі эфирді аяқтайды. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Бақытжан Төлеуғазы. Әр шаңырақтан шаттық үзілмесін.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Бірер минуттан кейін мемлекет басшысы болашақ ойындары 2026 халықаралық мультиспорт турнирінің ашылу салтанатында сөз сөйлейді. Астанадағы аламанда 34 елден келген 800 спортшы бақ сынайды. Сондай-ақ спорттық шараның ашылуына Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан президенттері қатысуда. Жарыс 9 тамызда аяқталады. Ал дәл қазір сайыстың ашылу салтанаты Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде көрсетілуде. Бүгін құрылтай сайлауына қатысатын 7 саяси партияның өкілдері бір алаңда бас қосады. Олар тікелей эфирде сайлауалды бағдарламаларын таныстырып, ел дамуына қатысты ұстанымдарын ортаға салады. Теледебат кезінде көрермендердің сауалдары мен ұсыныс пікірлерін қабылдайтын арнайы байланыс орталығы жұмыс істейді. Келіп түскен сұрақтар дебат қатысушыларына қойылады. Теледебатты сағат 19:25 Қазақстан телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Шымкентте тұрғындардың 54.2% дауыс беру құқығына ие. Бұл жолы сайлаушылар саны өткен науқанмен салыстырғанда 14632 адам артқан. Сайлауды ұйымдастыру жұмыстары аясында партия өкілдерінің халықпен кездесуіне арнайы 10 орын дайындалып, үгіт-насихат материалдарын орналастыруға 57 орын белгіленген. Ал науқанның ашық әрі әділ өтуін қадағалау мақсатында халықаралық байқаушылар тобы арнайы жұмыс сапарымен өңірге барып, атқарылып жатқан жұмыс жоспарымен танысты. Бүгін Петропавлда кейсі GPS, ғылым, пікір, саясат, ұлттық сарапшылық алаңының Қазақстанның жаңа конституциялық архитектурасы, өңірлердің көзқарасы тақырыбындағы отырыс өтті. Шараны президент жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты ұйымдастырды. Басқосуға жетекші сарапшылар, ғылыми қауымдастық өкілдері, заңгерлер, саясаттанушылар, үкіметтік емес ұйымдардың басшылары және өңірдің қоғамдық кеңесінің мүшелері қатысты. Сараптамалық алаң қатысушылары жаңа конституцияны іске асырудағы жергілікті өзін-өзі басқару мен азаматтық қоғамның рөлін, қоғамдық диалог, саяси партиялар және қоғамдық қатысудың жаңа институттарын дамыту мәселелерін талқылады. Спорт жаңалықтарынан әлем футболының жұлдызы Криштиану Роналду бұдан былай жаһан чемпионаттарына қатыспайтынын мәлімдеп, жанкүйерлерін жаңа қырынан таңғалдырды. Спортшы продюсер атанып қана қоймай, британиялық Day One сериалында актер ретінде бақ сынамақ. Бұл студияны футболшы өзінің әріптесі Kingsman фильмдерімен танымал режиссер Мэтью Вонмен бірге басқарады. Сериалдың режиссерлық тізгінінде Мэтью Вонның өзі ұстайды. Челси футбол клубы парақшаларына Дастан Сәтпаевтың гол соққан сәтін жариялады. Ролик 21 миллионнан астам қаралым жинап, клубтың Instagram парақшасындағы ең танымал видеолардың біріне айналды. Сонымен қатар видеоға 270 мыңнан астам пікір жазылып, Челси тарихындағы ең көп пікір қалдырылған жарияланым атанды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 99 тиын, еуро 543 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңге 9 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық болады, түнде 19, күндіз 33 градус ыстық. Сондай алдағы тәулікте Оралда 26 градус жылы, Семей Өскеменде 28, Қарағанды Ақтау Ақтөбеде 31, Атырау Павлодар Петропавл Талдықорғанда 33, Көкшетау Жезқазған Қостанай Қонаевта 35, Таразда 37, Шымкентте 39, Түркістан мен Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
1: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
2: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы болашақ ойындары 2026 халықаралық мультиспорт турнирінің ашылу салтанатында сөз сөйледі. Шараға сондай-ақ Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан президенттері қатысты. Астанада өтетін бәсекеде 34 елден 800 спортшы бақ сынайды деп жоспарланған сайыс 9 тамызда қорытындыланады. Бүгін құрылтай сайлауына қатысатын 7 саяси партияның өкілдері бір алаңда бас қосады. Олар тікелей эфирде сайлауалды бағдарламаларын таныстырып, ел дамуына қатысты ұстанымдарын ортаға салады. Теледебат кезінде көрермендердің сауалдары мен ұсыныс пікірлерін қабылдайтын арнайы байланыс орталығы жұмыс істейді. Келіп түскен сұрақтар дебат қатысушыларына қойылады. Теледебатты сағат 19:25 Қазақстан телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Биыл жыл басынан бері Мьянма, Камбоджа және Лаоста құлдықта болған еліміздің 17 азаматы қайтарылды. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, олардың аман-есен елге оралуына дипломаттар жәрдемдескен. 2026 жылғы 20 мамырдағы жағдай бойынша Таиландтағы Қазақстан елшілігінің көмегімен Мьянмадан 5 азамат елге оралған. Сонымен қатар Қазақстанның Вьетнамдағы елшілігінің қатысуымен Камбоджадан 8 және Лаостан 4 қазақстандық қайтарылған. Түркістан облысы алғаш рет еліміз бойынша туристік аймақ ретінде көш басты. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше жыл басынан бері аймақтағы тарихи мәдени орындарға 762 мыңнан астам адам саяхаттаса, табиғаты көркем орындарға шамамен 60 мың турист барған. Түркістанды таңдаған шетелдік туристер легін Өзбекстан, Қытай, Түркия және Ресей азаматтары бастап тұр. Бұдан бөлек Германия, Франция, Ұлыбритания және Жапония саяхатшыларының да қарасы көбейген. Қазақстан мектеп оқушылары арасындағы ең беделді математика олимпиадасында әлемдегі үздік 25 құраманың қатарына еніп, 22-ші орынға тұрақтады. 67-ші рет өткізілген халықаралық математика сайысынан 117 елдің оқушылары қатысқан. Соның ішінен ұлттық құраманың барлық 6 мүшесі жүлдегер атанып, 3 күміс, 3 қола медаль иеленді. Айта кетейік, шілде айында қазақстандық оқушылар физика, химия, биология, математика және экономика пәндері бойынша өткен халықаралық олимпиадаларда 24 медаль жеңіп алды. Жақын жаңалықтарынан, Жапонияның Кюсю аралында болған жер сілкінісінен 13 адам қаза тапты. Сейсмологтардың сөзінше дүмпу магнитудасы 7.1-ге тең. Осы ел премьер-министрі Саная Такаичидің мәлімдеуінше, қазір іздеу-құтқару операциялары жүргізіліп жатыр. Жер сілкінісінен 40 мыңдай үй жарықсыз қалған. Спорт жаңалықтарынан, Гонконгта өтіп жатқан ересектер арасындағы семсерлесуден әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы тарихта алғаш рет әлем чемпионы атанды. Финалда жерлестеріміз Руслан Құрбанов, Ерлік Сертай, Кирилл Проходов және Вадим Шарлаимов Украина құрамасын 45-40 есебімен жеңіп, Қазақстанға семсерлесу тарихындағы алғашқы алтын медальді сыйлады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 476 теңге 99 тиын, евро 543 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңге 9 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 19, күндіз 33 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Оралда 26 градус жылы. Семей Өскеменде 28, Қарағанды Ақтау Ақтөбеде 31, Атырау Павлодар Петропавл Талдықорғанда 33, Көкшетау Жезқазған Қостанай Қонаевта 35, Таразда 37, Шымкентте 39, Түркістан Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
1: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: сен 18 жасқа толдың және дауыс беруге құқығың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
3: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар. Балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
4: 23 тамыз көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.

0: Иә, қайырлы кеш құрметті тыңдаушылар, 29 шілде сәрсенбі күнінің үлесіндегі бір толқында бағдарламасын бастаймыз. Әдеттегідей Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар, өздерінде өздеріңізге жеткізіп отырған Бақытжан Төлеуғазыұлы.
1: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман, сәрсенбінің сәтті кеші. Біздің де жақсы көңіл күймен бүгінгі бір толқындан бастайық.
0: Иә, дәл солай. Бүгінгі көңіл күй керемет, өйткені сәрсенбінің сәтті күні ғой, Майра. Бүгінгі күнің сәтті өткен шығар деп ойлаймын.
1: Өте жақсы өтті. Жалпы біз әдетте мынау сәтті күн деп миымызға сендіреміз ғой. Сәтсіз өту мүмкін емес қой одан кейін.
0: Біздің эфиріміз сәтті болу үшін де біздің әндеріміз де жақсы болу керек шығар.
1: Иә, дәл солай. Енді ақпарат пен ән араласып өздеріңізге эфирде жетіп отыр ғой. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, аптаның бел ортасы. Сондықтан да жақсы көңіл күймен апта соңына да жетейік.

0: Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. 29 шілде дәл осы күннің үлесіндегі мереке, қандай мереке бар екен, оны Майра Төлепберген айтады.
1: Бүгін қамқорлық күні. Өзіңнің айналаңдағы адамдарға қамқорлық танытты деген дүниені насихаттайды. Сондықтан қамқор болайық, мейірімді болайық, қатыгез болмайық.
0: Иә. Өмір деген өткінші дүние,
1: иә?
0: Сондықтан да қамқор бола білу керек қой. Аз ғана уақытта.
1: Дәл солай. Жаңа ғана осы жұмысқа келе жатып бір көз алдыма видео түсті. Мен алпысқа келген кезде дейді. 40-тан астам, жасы 40-тан асқан. Кеше ғана мен 20-да сияқты болғам дейді. Бүгін міне 50-ге таяп қалдым. Өмір сон өз дәрігер екен. Өзімнің 20 жылымда осы медицина саласын арнадым дейді. Өмір сүріп үлгеріңіздер дейді. Қандай әдемі сөз, е? Әр күніңде өмір болсын дейді.
0: Таяп қалды, 40-қа жас таяп қалды.
1: Жоқ, 40-тан асқан.
0: 40-тан асқан.
1: Сонда айтады да, енді біз өмір сүріп үлгермей өмірден өтіп жатқандар бар. Сондықтан өмірді сүйіңдер және өмірді сүріп үлгеріңдер деген дүниені жаңа кісі айтып отыр. Сондай бір әсерлендім. Сонымен қатар бүгін қандай күн десек, айтайын ба, айтпайын ба?
0: Жақсы дүниелерді айтайықшы бүгін. Тек қана жақсы дүниелерді.
1: Жоқ, бір дүниені айтайық. Енді сондай бір жақсы деп айта алмаймын, бірақ айтайық.
0: Жақсы айтып көр енді. Көрейік.
1: Қолдайсың ба?
0: Білмеймін, жүрегімді ұстап отырмын, сен қандай дүние айтатыныңды білмеймін.
1: Жүрегімді ұстап отырмын. Жүрекпен байланысты күн бүгін.
0: А, солай ма?
1: Бүгін халықаралық деп жазыпты енді. Мынау жаралы жүректердің күні екен.
0: Ой-бой, тағы да не. Жүрек қай кезде жаралы болады?
1: Енді жауапсыз махаббатта жараланады. Сезімге сезіммен жауап бермегенде, бір жараланатын сәттер болады. Жақыныңнан айырылған кезде, бір жүрекке бір ақырын әжімдер түсе бастайды ғой енді. Сондай күн, енді бұл күнде де неге дәл осы күннің емшісінде бар екен, оны ашып қарамадым, бірақ бүгін осындай халықаралық деп жазып қойғанда таң қалдым. Өйткені махаббат бұл бөлінбейді ғой. Махаббат тең жер әлемінде, махаббатта тіл жоқ. Сондықтан бірақ бар ғой мұха. Жүрек жараланбаса, дәл осындай әндер шыға ма? Жүрек жараланбаса, туындылар өмірге келе ме? Жүрек жараланбаса, сахнаға қойылымдар қойыла ма?
0: Ол да бар, бірақ енді жүрек жаралан міндетті түрде ол жүрек жаралаудың керек жоқ шығар ол үшін де.
1: Керек жоқ деп сен енді керек, керек емес деп таңдай алмайсың, жүрекке әмір жүрмейді деген бір сөз бар. Айтпақшы, осы жүрекке қатысты ақыр осы тақырыпты бастадық. Мына бір дүниемен толықтырайық. Мына Әділет Жауғашар деген әнші ән жазды. Содан бұл ән тыңдарман арасында өте үлкен бір талқыға түсіп жатыр. Жай ғана ән дейсің ғой. Бірақ ол әннің ішінде мынандай сөз бар. Сұлудың жоқ дегені я дейді. Я дегені дейді. Сұлудың жоқ дегені ол я дегені. Деген ән талқыға түсіп, өте үлкен бір дауға айналып жатыр. Сонда өз айтқан екен, егер бұл ән көңілдеріңізден шықпаса, енді мен бұны орындамайым деп. Неге? Өйткені дәл осы ән мен қоғамда бұл дүние бұндай дертті махаббат насихатталмау керек. Сұлудың я дегені я, жоқ дегені жоқ. Ол ойлайды ғой, қазір бұл әнді тыңдаған азаматтар айтуы мүмкін. Бұл маған жоқ деп тұр, бірақ түбінде бұл я деп айтқысы келіп тұр деген секілді. Сондықтан қоғамда өте қорқынышты дүниелер болып жатыр. Бұл ән соның бір насихат сияқты болып кетпесін деген секілді даудың ортасында әнші жауап берген екен. Енді бұл әнді орындамаймын дейді. Бұлай болып кетеді деп ойлаған жоқпын дейді.
0: Иә. Мүмкін ән болғаннан кейін орындағанша жай ғана енді сөзін ол жазған жоқ қой.
1: Бірақ ән шырқалады, ән көпке жетеді, әнді тыңдайтын үлкен бір аудитория бар, сондықтан ол әнге елтеді, ол әнді орындайды бірге, сонымен сол әннің сөзіне де мән береді. Сол себепті бұл жоқ деп тұрған дүниеде жоқ деген жауап бар, я деп тұрған жерде я деген жауап бар.
0: Енді одан да қызық дүние айтайын енді.
1: Айтшы.
0: Жүректі айттың, махаббатты айттың ғой енді. Махаббат дегеннен шығады, жүрек дегеннен шығады. Мынау әлемнің жұлдызы Криштиану Роналду әлі өзінің қалыңдығы Джорджинамен некеге отырып тойын жасамаған екен. Үйленгеніне неше жыл болды? Неше баласы бар? 4 бала, қателеспесем 4 бала. 3 жыл бір қызы бар ма сондай? Әлі неке тойын жасамаған.
1: Бірақ былтыр үлкен көп қаратты жауһар тас сыйлап бүкіл әлемді дүр сілкіндірді.
0: Ол енді сыйлай береді ғой, бірақ енді той жасау деген

0: бұл жария ету. Яғни мен үйлендім деп жарияға жар салу. Қазақтың бар ғой неке деген сөз бар ғой. Осы некеге тұру деген бұл жария салу. Яғни біз екеуміз жай ғана жүрмейміз. Қадымда ерлі зайыптыларымыз деген сөз. Сондықтан да әлем
1: жарияға жар салып енді Инстаграмда жүр енді олар. Бірге.
0: Қазір бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары әлемнің осы екеуі туралы жазып жатыр. Өйткені әлем біріншілігінен кейін міндетті түрде той жасаймыз. Мбаппе келеді, тағы әлемнің жұлдызды футболшылары келеді деп айтқан, бірақ әзірге тыныш дейді. Өйткені
1: чемпионат аяқтап алып, бірақ той жасаймын деген шығар енді, кім біледі.
0: Чемпионат аяқталды ғой. Бірақ енді Португалия ерте шығып кетті ғой. Соған байланысты көңіл күй болмай жүрген шығар. Бірақ енді неке той оған қарамайтын шығар деп ойлаймын. Бірақ жаңа неке туралы айтып қойдың ғой. Енді Джорджинаның жүрегі жаралы ма деп те ойлап отқаным ғой.
1: Джорджинаның қолында 200 миллион доллардың жүзігі бар, оның жүрегі жаралы емес.
0: Жақсы, солардың құрметіне бір жақсы ән тартып өтейік ендеше.
1: Жақсы, біздің енді әндердің барлығы сұрыпталған, сүзгіден өткен, сондықтан әдемі әндерді тыңдайық Қазақ радиосында.

0: иә, біз жалғастырамыз бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Енді керемет жаңалықтардың бірін айтайын. Майра, бүкіл әлем назар қайда екенін білесің бе?
1: Қайда?
0: Бізде, Астанада. Өйткені біздің елімізде, Астана қаласында, яғни бүгін нақтырақ айтқанда Барыс Аренада болашақ ойындар 2026 ашылды. Мұнда енді барлық жаңа технология, цифрлық технология, шоу индустрия бәрін көруге болады. Тіптен кешегі өзіміз күнделікті айтып жүрген робот бар ғой, солар футбол ойнап жүр ол жерде адамдармен.
1: Мұға, сені тыңдасам кәдімгі бір біз
0: жоқ енді көзбен көргенді
1: 23-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз ба деп ойлап кетемін.
0: Енді көзбен көргенді айту керек қой енді.
1: Барасың ба бүгін?
0: Көруге. Болды ғой. Барып келдің ғой.
1: Барып келдің ғой, иә.
0: Барып келдің.
1: Ал әсеріңді айт.
0: Ойбой, оны 1 сағат жетпейді, Майра.
1: Солай ма?
0: Оны мен дүйсенбі күні, келесі дүйсенбіге дейін айта беремін ғой мен.
1: Болды тоқтамай.
0: Ол жердегі енді әсерді көрсең бүкіл әлем. Ол жерде енді осы туризмде орын алатын адамдардың ақшасын айтайын ба? Сен келмей қоясың ғой жұмысқа, оны айтсаң.
1: Айт.
0: Енді миллиондап айтам, долларлап айтам мен, көк ақшамен айтам. 1 миллион доллар алғашқы жеңімпаздарға.
1: О, тамаша.
0: Ну, қандай керемет. Бұл енді қазақ елінде өтіп жатыр. Бұның алдында да өткен болатын, бірақ енді еліміз емес, басқа әр елде өтіп жүр ғой, бірақ енді бүкіл әлем назар енді осы біздің Астанада, Астана аренада болашақ ойындар қалай өтеді? Не бар? Қандай жаңа технология бар? Адамдар қалай ойнайды? Жасыл алаңға шығып ойнайды ма, жоқ компьютермен ойнайды ма? Қандай озық технология бар, қатысады? Осының бәрін көзбен көріп отыруға қазір.
1: Бүгін ашылған ресми салтанат. Осындай жаңалықтарды естіген кезде шынымен де қуанасың. Бір мына өмірдің сондай бір үлкен жылдамдықпен жаңалықтарына тамсанасың. Және жалпы қазір адамды таңғалдыру қиын ғой. Ұшып жатыр, қонып жатыр. Бір айтып жатсақ, бұрын бір селдеткен жаңалықты бір батыста, мұхиттың ар жағында деп өзге елде болып жатқан жаңалықты жеткізетінбіз. Қазір біздің елде деп айтамыз.
0: Иә, кеше ғана мұхиттың ар жағында енді әлем чемпионатын көрдік қой футболдан. Ал бұл жерде роботтар ойнап жүр. Адамның доп тепкені былай тұрсын, енді роботтар доп тебу деген енді қисынға келе бермейді деп ойлаймыз ғой, бірақ шынында көзбен көресің.
1: Бұл роботта сол бір футболистің түйсігін айтсаңшы, жүгіріп жүрген. Жақында мынандай бір тақырыпқа қатысты сұрақ көтерілді. Цифрлы, сандық, мынау технология дамып жатыр ғой. Қай мамандықтар жойылып кетеді, мүлдем бір қызметінен айырылатын бола ма мамандар деген секілді. Біз басында біреуді алмастырады, мысалы робот келеді де мынаны алмастырады деген секілді ойды ойлайсың. Сол кезде бір біраз адам қызметінен айырылады, болмаса белгілі бір қызметтер түгел жойылып кетеді деген деп ойлайсың. Жоқ, керісінше жаңалық жаңа жұмысты, жаңа орындарды, жаңа қызметтерді талап етеді екен. Сондықтан да, бірақ мынандай бір дүние, бәрібір IT енді бізбен бірге. Бұрындары есімде ме, резюмені толтырған кезде мына түйіндемеде білсек те білмесек те жаңа қосымша қабілеттер деген жерге
0: Word деп жаза беретін едік, Excel,
1: Word деп мынау компьютердің ең бір
0: өзің білмейсің, бірақ жаза бересің.
1: Ең бір оңай екі бағдарламасын жазып қоятынбыз. Мен Excel дым түсінбеймін, бірақ әлі түйіндемем.
0: Word-ты білесің бірақ.
1: Excel деп тұр. Word-ты жақсы білемін. Күнделікті мәтін жазамыз ғой. Бірақ енді Excel ол кәдімгі есеп қисап қой. Бұны білсек те білмесек те сөйтетінбіз. Енді
0: қалай болады?
1: Ендігі болашақ мамандардың түйіндемесінде сен IT бағдарламаларды білуге міндеттелесің. Біз Excel мен Word-ты білуге міндеттелдік қой.
0: Жай деп жазылып тұрады ма?
1: Иә, жасанды интеллекттен хабарың бар дейсің. IT-дің мына бір бағдарламалары меңгергем дейсің. Себебі сен оны білмесең, оны біліп тұрған адам жұмысқа ілінеді. Сондықтан да ол дәрігер болуы мүмкін, ол инженер болуы мүмкін, ол заңгер болуы мүмкін, оның жанында енді IT қосақталып жүретін қосымша бір дағды болады.
0: Өйткені өмірімізге еніп кетті ол.
1: Дәл солай. Біз журналист ретінде, эфир жүргізіп отырған адамдар ретінде біз бірінші меңгеруіміз керек бұны. Сондықтан ғой сен тек қана сол сайтты ашып роботтармен дос болып жүргенің.
0: Иә, ол да бар бір шетінен. Ал тіл білу жағынан нені жазатын едік? Ол кезде
1: біз былай деп жазатынбыз, қазақ тілі ана тілім деп жазып қойшы едік.
0: Білемін деп.
1: Қанша тіл білесің деген жерде қазақ тілі деп, кейбіреулер өз тілім деп жазып қояды әлгі жерде. Оны мақтанышпен жазасың ғой. Одан кейін орыс тілін білетіндер орыс тілін қосып қояды. Ағылшын тілін білмедік қой. Әпке, аға, әке, шешені ғана білсек те ағылшын деп ұялмай қостық қой.
0: Болды ғой.
1: Мен ұялмадым сол кезде, қарап ет ай, ұят ай. Мысалы мен білмеймін ғой ағылшын тілін, бірақ оны сен ағылшын тілі деп бет тізім деп қойғанның өзіне де бір жүрек керек шығар.
0: Осындағы неше жылдан кейін мойындап отырсың?
1: Балалықпен жасалған, балалықпен. Сондықтан да мысалы қазір мен ағылшын тілін білмеймін енді. Білсем де жанында мүмкін бір жеті сөз білем деп, жеті сөз білем деп жазып қойды шығар.
0: Өйткені шетелге көп шықпағансың. Егер көп шетелге шыққан болатын болсаң, міндетті түрде келгеннен кейін тіл үйренемін деп өз-өзіңе уәде бересің.
1: Сен мынандай немен келесің? Болды тіл үйренемін. Уәдемен. Бірақ енді ақырын бір аптадан кейін өзіңнің қалпыңа түсесің ғой. Соң ұмытасың ғой,
0: ескі сүрлеуге түсесің бе?
1: Иә, бір жылға ұмытасың. Сондықтан шетелде болып қана емес, практика жүзінде осы екеміз ақыры бір толқында күнде кездесеміз, неге бір-бірімізбен жай-жай бір сөз жаттап сөйлеспейміз?
0: Оның маған не қатысы бар?
1: Сен де білесің.
0: Мен ағылшынды білемін ғой.
1: Мұха, бетің қызармайды екен.
0: Жоқ, мен сөйлесіп көрсейшін.
1: Мұха, бетің бөлке.
0: Сен мені танымайды екенсің ғой. Бақытжан Әмбер, біз Майрамен қайтадан
1: сай. Ой, ұят болады, мен қазір камераны қосам. Бұл осы сәтті көру үшін менің парақшама кіріңіздер, қазір мұхаңыз.
0: Жоқ, сен өз парақшаңа, менің парақшама көру керек ол үшін.
1: Сөйлеген салам, матхыр, фатхыр деп отырма тек.

0: құрметті достар, Мұхаңның ағылшын тілінде сөйлеген видеосын көрем десеңіздер, Майра Төлепберген парақшасына кіріңіздер, сол жерде бар.
1: Ол тегін олай жарнамалауға болмайды, өйткені, менің парақшама да кіру керек деген сөз. Көптеген жаңалықтар бар еді
0: енді.
1: Көптеген жаңалықтар бар еді, енді бұның бәрін жеткізу мүмкін емес, мүмкін келесі сағатта жеткізіп қалармыз,
0: иә? Дәл солай, құрметті радио тыңдарман, біз бір толқында, бір көңіл күйде, бір күлкінің құшағында отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар, Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
1: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грижам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы мен кешқұрын ұқтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын. Ұйқы безім кәдімгідей ісініп қалатын тұғын. Әлі белімде грижа болды. Мен осы саумалды мені ішкеніме 5 ай толып, мен 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныс, қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшімін ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
0: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
1: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді. Асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
0: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601-98003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Республика партиясының командасы Абай облысында үгіт-насихат науқанын жалғастыруда. Саяси ұйымның республикалық сайлауалды штабы өңір тұрғындарымен, кәсіпкерлер және еңбек ұжымдарымен кездесулер өткізді. Осындай жүздесулердің бірі АЯР серіктестігінде болды. Компанияда 130-дан астам адам еңбекке тартылған. Кәсіпорын тәулігіне 350 тоннаға дейін ұн өндіреді. Басқосуда серіктестік қызметкерлері міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, темір жол логистикасы, жүк тасымалының құны және кәсіпкерлікке қатысты мәселелерді көтерді. Атырау облысындағы Әділет партиясының республикалық сайлауалды штабының мүшелері өңір жастары мен жұртшылығына саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасының негізгі бастамаларын таныстырды. Олар студенттер, жас мамандармен бірге білім беруді цифрландыру, жасанды интеллектті қолдану, креативті экономиканы дамыту бойынша пікір алмасты. Кездесудің жеке блогы жастарды қолдау бастамаларына арналды. Сондай-ақ депутаттыққа кандидаттар партияның волонтерлік қозғалысты дамыту саласындағы ұсыныстарын айтты. Басқосуда экология және қоршаған ортаны қорғау мәселелері де талқыланды. Байтақ партиясының өкілдері Жамбыл облысы Бесағаш ауылының тұрғындарымен экологиялық мәселелерді талқылады. Партия мүшелері кездесуде өздерінің сайлауалды бағдарламалары мен экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, жасыл экономиканы дамыту және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға бағытталған бастамалары туралы айтып берді. Ауыл тұрғындары жиын барысында тұрмыстық қатты қалдықтарды сұрыптау жүйесін енгізу, емдік бұлақ аумағын абаттандыру, ауыз су сапасын зерттеу, жайылым жерлерді сақтау, фермерлерді қолдауға қатысты түйткілді мәселелерді көтерді. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия Шығыс Қазақстан облысының Глубокое елді мекенінде сайлаушылармен кездесу өткізді. Кандидаттар тұрғындарды әлеуметтік әділеттілік, өңірлерді дамыту, шағын және орта бизнесті қолдауды негіз еткен саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасымен таныстырды. Партия өкілдері ауыл шаруашылығы өнімдері ет, жүн, теріні терең өңдеуді ұйымдастырмай, ауылдың көтерілуі мүмкін емес екеніне сенімді. Бұл өз кезегінде жұмыс орындарын ашады, қосылған құнды арттырады және ел бюджетіне қосымша табыс әкеледі. Сапалы білім адам капиталына салынған ең тиімді инвестиция, білім беру саласындағы мәселелер мен мұғалімдерді қолдау тақырыбы Қазақстан Халық партиясынан құрылтай депутаттығына кандидаттардың елордадағы Алпамыс School жекеменшік мектебінің педагогтары және қызметкерлерімен өткен кездесуінде кеңінен талқыланды. Саяси ұйым төрағасы Нұрсұлтан Шоқановтың сөзінше, сапалы білім беру партия бағдарламасының негізгі басымдықтарының бірі. Кандидаттар сөзінен кейін жүздесуге қатысушылар өздерін толғандырған сауалдарын қойып пікір алмасты. Ақжол партиясы Жетісу облысының аудандарында көшпелі сайлауалды кездесулер сериясын жалғастыруда. Кезекті шара Сарыөзекте ұйымдастырылды. Жергілікті тұрғындармен жүздесуді депутаттыққа кандидат Жетісу облыстық филиалының төрағасы Ермек Егінбаев және өңірлік актив өкілдері өткізді. Сайлауалды бағдарламаның тұсаукесері барысында Ермек Егінбаев партияның қалыптасу тарихы және оның жұмысының негізгі нәтижелері туралы айтып берді. Оның сөзінше, шағын және орта бизнесті жүйелі қолдау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес барлық партиялық қызметтің өзгермейтін іргетасы болып қала береді. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту, отандық өндірушілерді қолдау, азық-түлік қауіпсіздігін нығайту. Аграрлық сектордың осы және басқа да мәселелерін Батыс Қазақстан облысы Өркен ауылының тұрғындары және фермерлерімен ауыл партиясының кандидаттары талқылады. Кездесуге қатысушылар ауыл шаруашылығын дамытуға қатысты өз ұсыныстарымен бөлісті. Оның ішінде ауыз сумен қамтамасыз ету, жылыжай кешенінің құрылысы мәселесі сөз болды. Бұдан өзге іс-шара барысында энергетик фермасы өнімдерінің көрмесі ұйымдастырылды. Жаңалықтармен таныстырған Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: В эфире новости.
3: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Команда партии «Республика» продолжает агитационную кампанию в области Абай. Республиканский штаб провел встречи с жителями, предпринимателями и трудовыми коллективами региона. Одной из таких площадок стало ТОО «АЙАР» – крупное предприятие мукомольной отрасли. Компания обеспечивает занятость более 130 человек и производит до 350 тонн муки в сутки. Работники предприятия подняли вопросы ОСМС, железнодорожных перевозок, логистики и условий ведения бизнеса. Кандидаты обсудили предложения по развитию отечественного производства. Члены республиканского предвыборного штаба партии «Адлет» в Атырауской области презентовали молодежи и общественности региона ключевые инициативы предвыборной программы. Вместе со студентами и молодыми специалистами они обсудили цифровизацию образования, применение искусственного интеллекта, развитие креативной экономики. Отдельный блок встречи был посвящен инициативам по поддержке молодежи. Кандидаты в депутаты представили предложения партии в сфере развития волонтерского движения. Актуальные экологические проблемы обсудили представители партии «Байтак» с жителями села Бесагаш Жамбылской области. Партийцы рассказали о своей предвыборной программе и инициативах, направленных на обеспечение экологической безопасности, развитие зеленой экономики и рациональное использование природных ресурсов. В ходе встречи сельчане подняли вопросы внедрения системы раздельного сбора твердых бытовых отходов, благоустройства территории целебного источника, анализа качества питьевой воды и сохранения пастбищных земель. ОСДП провела встречу с избирателями в поселке Глубокое Восточно-Казахстанской области. Кандидаты представили положение предвыборной программы партии, социальную справедливость, развитие регионов, поддержку малого и среднего бизнеса. Партийцы уверены, что подъем села невозможен без создания наукоемкого производства и организации глубокой переработки сельскохозяйственной продукции – мяса, шерсти, шкур. Это, в свою очередь, даст рабочие места, увеличит добавленную стоимость и принесет дополнительные доходы в бюджет страны. Об актуальных вопросах образовательной сферы и поддержки учителей говорили на встрече кандидатов в депутаты Курултая от Народной партии Казахстана с педагогами и сотрудниками частных школ, которая прошла в столичной Алпамыс Скул. Председатель партии Нурсултан Шоханов назвал качественное отечественное образование краеугольным камнем партийной программы и рассказал об инициативах партии, направленных на ликвидацию недостатков и пробелов существующей образовательной системы и высокую оценку труда учителей. Партия «Ак Жол» продолжает серию выездных предвыборных встреч в районах Жетысуской области. Очередное мероприятие состоялось в поселке Сары-Узек. Встречу с местными жителями провели кандидат в депутаты, председатель Жетысуского областного филиала Ермек Егембаев и представители регионального актива. В ходе презентации предвыборной программы Ермек Егембаев рассказал об истории становления партии и ключевых результатах ее работы. Системная поддержка малого и среднего бизнеса и борьба с коррупцией остаются неизменным фундаментом всей партийной деятельности. Развитие агропромышленного комплекса, поддержка отечественных производителей и укрепление продовольственной безопасности. Эти и другие вопросы аграрного сектора обсудили кандидаты от партии «Аул» с жителями и фермерами села Уркен Западно-Казахстанской области. Участники встречи поделились своими предложениями относительно развития сельского хозяйства, в том числе обеспечения питьевой водой и строительства тепличного комплекса. В рамках мероприятия была организована выставка продукции фермы «Энергетик». На этом у меня все. Баян Сайдалина, служба новостей Казах Радиолары.
4: Казах Радиосының жарнама қызметі 757-308 астана қаласының коды 717-2.

0: Бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті тыңдаушылар, бүгін 29 шілде, күн сәрсенбі.
1: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Бір толқында хабарының екінші сағаты, және бұл сағатта біздің хан екеуміздің эфирде болу уақытымыз сәл аздау. Өйткені бізде келесі бағдарламаға тізгінді босатуымыз керек. Сонымен Мұхам, мынандай бір сұрақ туындап тұр менде.
0: Қандай?
1: Мысалы, әлемнің, иә, кез келген бір еліне тегін саяхат жасауға мүмкіндік берілсе, иә, қайда барар едің, қай елді таңдар едің?
0: Білмеймін.
1: Осы аптада дайындал, жүгіңді дайында кетесің. Тегін демалыс десе, қай әлемнің қай нүктесін таңдар ең?
0: Қытайды шығар мүмкін.
1: Қытай ма? Қытайда болдың ба өзің?
0: Болғам, иә. Екі-үш рет болған.
1: Ал Қытайдың қай қаласында?
0: Мен Бейжіңде, бергі Қазақстанға жақын қалаларында ғана болдым ғой. Құлжа, жай ғана.
1: Үрімші,
0: сол жағаларда.
1: Жай ғана деме, ол жерге қазір барудың өзі шетел болып тұр. Осы сұрақты біз тыңдарманға қояйықшы. Егер ақысы төленген бір әдемі саяхат, бірақ кез келген елді таңда десе, ойланып қалатын шығарсыз. Және қай елді таңдар едіңіз деген сұрақты қояйық. Неге бұл сұрақтан бастадық? Өйткені біздің елімізге де Қазақстанды көргім келеді деген шетелдің туристері баршылық, және туризм дамып келеді. Қазақстанға келетін шетелдік туристер саны артып жатыр.
0: Ой, қандай тамаша. Бізге керегі де сол ғой негізі.
1: Шетелдік қонақтар еліміздің табиғатына, ұлттық тағамдарына және тарихи орындарына ерекше қызығушылық танытып жатыр. Әнде сіздерге арналады.
0: Қабыл алыңыздар.

0: бағдарламамызды жалғастырамыз, құрметті тыңдаушылар. Әрине, жақсы жаңалықтармен жалғастырамыз. Ой, Майра, сенде керемет жаңалықтар өте көп. Қандай жаңалықпен таңғалдырасың?
1: Жоқ, ғарыш жаңалығын өзің айт. Өйткені ғарыш кеңістігімен көбірек байланыстасың ғой өзің.
0: Оо, мен байланыспайтын жерім жоқ қой мен. Әрине, ғарыш жаңалықтарын айта кетейік. Халықаралық ғарыш станциясында бірнеше ай жұмыс істеген экипаж қазір Жезқазған маңына өте сәтті қонған екен.
1: Yeah, бұл енді Қазақстан тағы бір мәрте әлемдік ғарыш миссияларының маңызды орталығы екенін көріп отырмыз. Yeah. Сондықтан ғарыш

0: ғарышқа ұшып қайта қайтқан әр ғарышкерге, экипаж мүшелеріне сәттілік тілеп қояйық. Сол экипажға отырып, ғарышты бір тамашалап көрсем деген бір арманы бар адамдар бар.
1: Екінің бірі солай армандайтын шығар.
0: Екінің бірі емес, 20-ның бірі шығар.
1: 20-ның бірі ма?
0: Мысалы, екеуміздің біріміз. Сен армандайсың ба?
1: Армандаймын.
0: Мен қатты ғарышты, бір қатты ынтық емеспін.
1: Неге?
0: Жердегі шаруаларымызды аяқтап алайық.
1: Ғарышқа көтерілмейік па?
0: Иә, дәл солай.
1: Жақсы, ендеше осы жерден бүгінгі бағдарламамызды аяқтайық.
0: Иә, әннен де ғарышқа шығуға болады.
1: Неге?
0: Иә. Қазақ радиосының әндері қосулы болсын, ал біз өздеріңізбен қоштасамыз.
1: Ертеңге дейін Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында арнайы шығарылым.
1: Қайырлы кеш, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында арнайы шығарылым. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы. 23 тамызда осы жылдың басты саяси оқиғаларының бірі құрылтай депутаттарының сайлауы өтеді. Осыған байланысты дәл қазір Қазақстан ұлттық телеарнасының тікелей эфирінде партиялар арасындағы теледебат басталды. Біздің де эфиріміздің тақырыбы құрылтай сайлауының маңызы, саяси партиялардың белсенділігі деген мәселеге арналып отыр. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар, саясаттанушы Бауыржан Серікбаев. Бауыржан Серікұлы, 105 жылдық тарихы бар Қара шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Қош келдік.
1: Бауыржан Серікұлы, енді құрылтай сайлауының саяси жүйені жаңғыртудағы басты маңызы неде? Жалпы бұған дейін де қанша біз саяси науқандарды өткіздік қой тарихта. Енді осы құрылтай сайлауының басты маңызды дүниелерін атап өтсеңіз эфиріміздің басында.
2: Енді қазір мынау жаңа конституцияның қабылдануымен Қазақстан Республикасы өзінің дамуындағы жаңа тың бір кезеңге қадам басты деп айта аламыз. Мысалға осы құрылтайдың бір ерекшелігін алып қалып қарайтын болсақ, мысалға бұрын сенат мәжіліс болған болса, енді сенат пен мәжіліс бірігіп бір құрылтай ғана болатын болды. Сонымен қатар осы құрылтайдың депутаттарының саны да 145-ке дейін ұлғайтылды. Одан кейінгі мынау ерекшелік осы партиялық жүйе бойынша сайлануы. Яғни енді сайлаушылар бұрынғыдай әрбір кандидатқа дауыс бермейді, керісінше осы саяси партияның бағдарламасына, оның ұсынатын құндылықтарына, оның идеологиясына дауыс беретін болады. Бұл да бір үлкен ерекшеліктердің бірі. Енді осы құрылтай сайлауынан кейін парламенттің, осы құрылтайдың жұмыс істеу механизмдері өзгеретін болады. Бұрын мысалға
1: осы парламентаризм институтының өзі дейсіз ғой.
2: Әрине, бұрын мысалға осы екі рет заң шығарушы мысалға мәжілісте екі рет оқылым болатын, одан кейін сенатқа барып тағы да екі рет оқылым болатын, содан кейін ғана осы заң президенттің қол қоюына кететін. Ал қазіргі кезде осы құрылтай құрылғаннан кейін осы заңдардың комитеттерде көтеріліп ары қарай ұсынылғаннан кейін үш рет оқылым болады. Осы үш оқылым нәтижесінде президенттің қол қоюына кетеді деген сөз. Осының өзі, яғни құрылтайдың мынау саяси салмағын және мынау саяси жауапкершілігін арттыратын бағыттардың бірі. Менің ойымша осы саяси партиялардың осы мынау заң шығару процесіндегі белсенділігі артады деп сенеміз. Осы құрылтайдың осы мынау заң шығару бастамашылдығы мынау ұлғаяды деп сондай бір сеніммен қарап отырмыз. Менің ойымша осы қазір мынау кандидаттардың мысалға 145 орын болатын болса, 500 осы 7 партия 550-ге жуық кандидаттардың тізімін ұсынды. Бұл яғни бір орынға орта есеппен енді 4 адамнан келеді деген сөз.
1: Шын айтқанда енді бұған дейінгі сайлаудағы мына кандидаттардың санымен есептегенде бұл рекордтық көрсеткіш негізі.
2: Рекордтық көрсеткіш. Қазақстан мынау парламентаризм тарихында мынау 550 азаматтың ұсынылуы бұл рекордтық көрсеткіш деп айтсақ болады. Меніңше бұның барлығы үлкен өзгерістер. Ендігі алдағы уақытта осы мынау бұрын айтып жүрдік қой, мынау парламенттің мынау ықпалын, саяси салмағын арттыру керек деп. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза да осы күшті президент, есеп беретін үкімет, мынау ықпалды парламент, осы не бойынша реформалар жүргізіп келді. Енді менің ойымша осының нақты енді жаңа конституцияның практикада іске асуын осы құрылтайдан көреміз деп ойлаймын.
1: Енді мынау 2019 жылдан бастап есептейтін болсақ, мысалға елімізде бірнеше саяси реформалар пакеті жүрде. Мысалға біріншісі осы 2019 деп алатын болсақ, екіншісі мысалға 2022 жылы мына қаңтар оқиғасынан кейінде осы конституцияның 33 бабына 56 өзгеріс енгізілді, қателеспесем. Енді мысалға осы биыл жаңа конституцияны мысалға таңдау жасап 15 наурызда жаңа конституцияға мысалға қазақстандықтар барлығы дауыс берді. Енді бұған дейінгі парламент сайлауындағы ерекшелік мысалға 2022 жылдан кейінгі сайлауда бізде мажоритарлық жүйе болды ғой, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз. Енді бұл жерде тек қана мажоритарлық жүйе болмайды, бәрі жойылады, ал мына мажоритарлық жүйе облыстық деңгейдегі мәслихаттардың арасында қала береді. Ал бұл жерде енді мынау таза мынау не үшін, құрылтай үшін тек осы таза партиялардың арасында тартыс болады ғой,
2: иә? Әрине, партиялардың арасында тартыс
1: болады. Енді мына теледебаттың өзіне де келетін болсақ бүгінгі. Мысалға бұрынғы сайлау тарихын алатын болсақ, теледебаттар тек қана бір ғана теледебат болатын. Биыл енді мына сайлауға дейін 4 па теледебат болады деген әңгіме айтылып жатыр. Енді яғни апта сайын жүріп отырады. Бұның өзі де мына саяси партиялар арасындағы тартысты күшейтеді деген сөз ғой, солай ма?
2: Әрине, сөзсіз. Мынау теледебаттың тарихына келіп қарасақ, мынау 1960 жылдары ақшыта басталды ғой, Кеннеди мен Никсонның осы президенттік сайлауында басталды. Сол кезде бір ерекшелік, алғаш рет осы телевидениенің жаңа технология есебінде келіп екі кандидат шыққан кезде телевидениеден көргендер, көп сайлаушылар Кеннедиге көп дауыс берген, радиодан тыңдағандар Никсонға көп дауыс берген. Көрдіңіз бе? Сонда технологияның мына жалпы қалай осы саясатқа қалай ықпал еткенін көре аламыз. Енді қазір кезде де осы содан бері қарай осы бүкіл әлем бойынша теледебатқа шығу бұл дәстүрге айналды. Біздің мемлекетімізде де өте жақсы бір дәстүрлердің бірі ретінде қалыптасып келе жатыр қазіргі кезде. Өткен сайлауларда біз дебаттың қаншалықты ықпал еткенін көріп отырмыз. Мысалы, осы 2000 жақындағы соңғы сайлауда ақшыта өткен, мысалға, Джо Байден мен Дональд Трамп шыққан кезде бірінші дебатта Джо Байден жеңіліп қалды, көпшілігі Трамптың мықтылығын көрді. Сол сәтте демократиялық партия бірден кандидатын өзгертіп Хиллари Камала Харристі шығарды. Көрдіңіз ғой? Осы теледебаттың қаншалықты сайлау ықпал еткенін осы процестерден көруге болады. Менің ойымша осы қазіргі бүгінгі өтетін осы партиялар арасында дебаттың өзі де осы партиялардың сайлаушылардың алдында өздерінің программаларын насихаттауға, мынау құндылықтарын насихаттауға, қандай заңдарды ұсынатындығын, қандай мынау өзгерістерді әкелетінін, осының барлығын сайлаушылардың алдында таныстыратын, өздерінің жаңа кандидаттарын таныстыратын жақсы бір мүмкіндік деп айту керек. Енді осыны халқымыз да көріп, тамашалап, осы енді партияларға да осы беретін болғандықтан, осыны қарап, осы саяси партиялардың бағдарламасына олар келгеннен кейін қандай өзгерістер әкелейін деп жатыр. Осы бағдарламасында қандай бағытта өзгерістерді ұсыныстың идеяларын ұсынып жатыр. Осыған баса назар аудару керек деп ойлаймын.
1: Енді бұған дейінгі сайлауларда да өзі мына сайлаудың кезінде өзі солай ғой. Енді кез келген саяси партияның басты миссиясы құрылғаннан кейін билікке қол жеткізу ғой. Енді осы сайлаудың кезінде ол рас, осы түрлі саяси технологиялар жасайды мысалға партиялар. Енді бұған дейінгі сайлауларда да көріп келдік қой. Енді өзіңіз білесіз, кез келген, енді ешкімнің атын атап түсінбейміз, кез келген мысалға саяси партияның мысалы жастар қанаты бар, облыстық деңгейдегі мысалға аудандық деңгейде филиалдары бар. Енді осы қазіргі мына құрылтай сайлауы кезінде жастарды, мына әйел азаматтарды, біз мына гендерлік теңдік дегенде мәселені айтамыз, енді басқа да қоғам өкілдерін, қарапайым еңбек адамдарын тартуда қаншалықты мысалға рөл ойнайды осы мәселе?
2: Өте үлкен рөл ойнайды деп ойлаймын. Себебі мысалы саяси партия болғаннан кейін бұл осы сайлаудың бір ерекшелігі кезінде мысалға сенат аймақтардағы әрбір аймақтан депутаттарын сайлау арқылы бір теңдікті қамтамасыз етіп отыратын. Енді саяси партиялардың алдында үлкен бір жүктеме тұр. Ол заңда жазылмаса да, осы әрбір саяси партия әрбір осы 20 өңірдегі сайлаушылардың назарын өзіне аудару үшін аймақтармен тығыз жұмыс істеу керек. Кандидаттардың тізімін жасауда да осы аймақтардағы өңірлік ерекшеліктерді ескеру керек. Екінші жағынан осындай қоғамның барлық саласын қамту үшін осы мына әйел азаматтары бар, осы жақта мынау инклюзивтік дейді ғой жаңағы, сол жерде мысалға мүмкіндігі шектеулі азаматтары бар, жастарды тарту деген салаға басымдық береді деп ойлаймыз. Мысалға мынау тізімді қарап шықтық, сол кездің өзінде де мысалға осыған саяси партиялардың бір назар аударғандығын біз аңғарып отырмыз қазіргі кезде. Меніңше бұның барлығы да мынау саяси мәдениетке, жалпы еліміздегі болып жатқан саяси процестер бұл мынау біздегі саяси мәдениетке мынау ерекше бір әсер ететіндігі сөзсіз. Енді қазіргі мына сайлаудың науқаны енді басталып жатыр. Қазіргі кезде мынау партиялардың арасында мен ойлаймын, қоғамға бір жаңа лидерлердің шығуы да әбден мүмкін алдағы уақытта. Алдағы құрылтайға өткеннен кейін де біз осы әрбір саяси партияның осы бетке ұстар азаматтарын, сол партияның идеологиясын насихаттайтын, сол партияның мынау программасын халыққа таныстыратын жаңа тұлғаларды көруіміз әбден мүмкін.
1: Мысалға енді көбіне мысалға кейбір партиялар сайлаудың кезінде ғана оянатындай болып көрінеді да. Өйткені мысалы сайлаудың кезінде, науқанның кезінде күшейтіп жаңағы өздерінің үгіт насихат жұмыстарын жүргізеді, одан кейін келесі сайлауға дейін бір электоратты ұмытып кететін сияқты болып көрінеді. Негізі мысалға осы сайлау өткеннен кейін келесі сайлауға бәсеке бірден басталып кетеді ғой. Әлемдік практикада қалай өзі?
2: Әлемдік практикада мысалға 23 тамыз күні сайлау өтеді ғой. 24 тамыз күні саяси партиялар, мықты саяси партиялар, олар не үшін ұтқан болса, не үшін ұттық, қай өңірлерде ұттық, қай өңірлерде біз дауысты аз жинадық, оған себеп қандай болды, бүкіл анализ жасалады, аймақтар филиалдар жұмыс істейді. Сол 24 тамыздан бастап 5 жылдан кейінгі болатын сайлауға дайындықты бастайды.
1: Яғни келесі сайлауға дейін сол жинаған жаңағы абыройды одан әрі асыруға тырысады.
2: Одан әрі қарай асыруға тырысады, халықпен жұмыс істейді, жастармен жұмыс істейді, қоғамның барлық саласымен жұмыс істей отырып келесі сайлауға дайындықты бастап кетеді. Бізде қазір осы саяси мәдениеттің осы формасына біз келуіміз керек. Яғни сайлау өтті, өткеннен кейін ары қарай нағыз жұмыс сол сайлау өткеннен кейін ары қарай басталады. Осы мысалға құрылтайға ертең партиялар сайланғаннан кейін сол жердің өзінен осы сайлау өткеннен кейін соның нәтижесімен жұмыс істей отырып мысалға жіктеп жастардың қанша бөлігі бізге дауыс берді, қай өңірлер бойынша қанша жастар дауыс берді, орта жастағы азаматтар қанша пайызды дауыс берді, немесе қанша қолдау ала алмай қалдық, ол жерде қандай факторлар ықпал етті, осының барлығы да мынау саясаттанушылар бар, әлеуметтанушылар бар, соның тарапынан мынау саяси анализ жасалып ары қарай жұмысын жалғастырады деген сөз. Бізде осындай мынау өркениетті партиялар арасындағы саяси бәсекеге келуіміз керек. Әрине ол жерде мынау әлемдік деңгейде мысалы мықты саяси партиялардың жанынан мықты зерттеу орталықтары жұмыс істейді. Олардың тек қана орталық аппаратында ғана емес, аймақтық филиалдарының өзінде де мықты-мықты әлеуметтанушылар, саясаттанушылар, мықты ғалымдар, зерттеушілер отырып сол партияның бағыт барысын, жалпы қоғамдық қолдауды, жалпы қандай бағытта өзгеріп жатқандығын қоғамның соның барлығын зерттеп отырып келесі сайлауға дайындықты бастап кетеді. Меніңше бізде соған келуіміз керек ақырындап.
1: Енді біз мынау цифрлық даму деп жатырмыз, иә, биыл мысалға цифрлық даму және жасанды интеллект жылы деп жатырмыз. Енді әлем солай қарай қазір бет бұрып жатыр, оны өзіңіз де жақсы білесіз. Енді осы партиялардың сайлауында қазір осы мынау цифрлық технологиялар, соның ішінде мына әлеуметтік желілердің ықпалы қаншалықты маңызды?
2: Өте маңызды деп айтуға болады. Мысалға мынау естеріңізде болса, осы 2016 жылы Хиллари Клинтон мен Дональд Трамп сайлауға түскен кезде демократиялық партия жеңіске жететіндей болып, әлеуметтік сауалнамалардың
1: резонансты мәселе болып кетті, ол әлем бойынша
2: демократиялық партия жеңіске жететіндей болып көрінді. Ал бірақ нәтижесіне келген нұқта республикалық партияның өкілі Дональд Трамп жеңіске жетті. Сол кездегі бір ерекшелік осы әлеуметтік желілердің келуі болды қоғамға, мықтап енуі. Сол жерде мысалға сол республикалық партия мықтап әлеуметтік желі бар, ол жерде қай штатта қандай сұраныстар бар, соның барлығын зерттеп өзінің өкілінің сол регион штатқа барған кезде қандай мәселені көтеретінін, қандай тезиспен сөйлеуге халықтың алдына шығу керек екенін барлығын ескеріп отырған. Көрінсе негізгі қаржыны да осы мынау жаңа технологияға салып отырған. Соның нәтижесінде мысалы сайлаудың нәтижесін көріп отырмыз. Ал енді мына соңғы кездерде осы мынау 2022-23-тен бері қарай қазір енді жасанды интеллекттің келуі, оның өзі де сайлауға ықпал етқанын көріп отырмыз қазір кезде. Мысалға 2024 жылы осы дүние жүзі бойынша 50 мемлекетте сайлау өтті. 2 миллиардқа жуық азаматтар қатысты сол сайлауға, әлем халқының. Сол жердегі сайлауда мынау саясаттанушылар, зерттеушілер қарап отырған кезде осы мынау жасанды интеллекттің қаншалықты ықпал еткендігі. Мысалға бір ғана партияға немесе үкіметке келіп түскен қоңыраулар қай бағытта қандай мәселелер көтеріп жатыр, қай аймақтан қандай мәселелер келіп түсіп жатыр, соны жасанды интеллект өңдеп осы аймақта халықты осындай мәселелер жаңағы толғандырады, жастарды мына мәселелер толғандырады деген сияқты анализдерін жасап беріп отырған, тез жылдам ықшам түрде. Одан басқа да қаншама ықпалдар бар партия. Сондықтан осындай нәтижелерге келген кезде осындай жаңа технологиялық прогрестің қаншалықты осы саяси партиялардың жұмысына, жалпы мына сайлауға ықпал етіп отырғандығын анализдеп отыру керек деп ойлаймын. Әрбір саяси партия меніңше бұның алдағы уақытта да ықпалы күшейе береді. Ол күнделікті өмірімізде болып жатқан процесс, технологиялық даму деген, бұны да саяси партиялар ескеру керек.
1: Енді мына 2022 жылдан кейінгі болған мына саяси реформада, оның ішінде конституциялық өзгерістегі басты мәселе мына саяси партиялардың жалпы мына дауыс жинау межесін 5% жинаса мысалға мына парламентке өтеді деген сияқты мәселе айтылды. Енді ертең мысалға мына құрылтай сайлауы өтеді ғой, өткеннен кейін мысалға қандай маңызды бір дүниелер жасалады? Мысалға басым дауысқа ие болған партия үкімет жасақтайды деген сияқты мәселе, осы туралы айтып өтсеңіз.
2: Енді құрылтайдың осы жаңа конституцияда мынау ықпалды парламент болуына, ықпалды құрылтай болуына көптеген тетіктер қарастырылды. Мысалға жоғарғы соттың судьяларын тағайындауда келісім беру, жоғары аудиторлық палатадан осы жылына екі рет есеп алу, мына үкіметтің мүшелерінің мысалға есебін тыңдау арқылы, егер де ол есеп ескертулерден кейін де дұрысталмайтын болса, оны отставкаға жіберу, бастамасын көтеру деген сияқты осы құрылтайдың қаншама мүмкіндіктері берілді. Ендігі мәселе осы саяси партиялармен сайланғаннан кейін осы құрылтайдың осы конституциялық мүмкіндіктерін қаншалықты тиімді пайдалана алатындығында, практикада. Осы жағын алдағы уақытта көре жатармыз. Бірақ енді конституция өте жақсы жазылды. Бұл конституция шынында да жаңағы еліміздің саяси дамуында, жалпы еліміздің дамуында тың бастамаларды көтерген конституция деп айтуға болады.
1: Енді мынау құрылтай сайлауының қорытындысы бойынша біз енді айтып жатырмыз ғой, мына жаңа Қазақстан деп, иә, соның ішінде мына жаңа есімдер деп те айтамыз. Енді құрылтай сайлауының қорытындысы осы партияаралық күштер тепе-теңдігіне қалай әсер етуі мүмкін? Мысалға жаңа саяси көшбасшыларды қалыптастыру мүмкін бе?
2: Әрине, сөзсіз. Қазірдің өзінде мысалға мына жаңа конституцияның қабылдануымен еліміз жаңа дамудың кезеңіне қадам басқаннан кейін партиялық жүйе бойынша құрылтайдың сайланатындығы, партиялардың арасында да қаншама өзгерістер болып жатыр қазіргі кезде, иә. Осының барлығы да мынау сөзсіз ертең құрылтайдың нәтижесінен кейін қай партия жеңіске жетеді, үкіметті қандай партия жасақтайды, сол үкіметтің құрамына қай партияның өкілдері кіреді, құрылтай сайланғаннан кейін депутаттардың белсенділігі, заң қабылдауы, заңның сапасы, осының барлығы да мынау жаңа саяси мәдениетке ықпал ететін, тікелей ықпал ететін факторлардың қатарына жататын болады. Меніңше алдағы уақытта осы қазіргі мынау партиялардың біз жастарға басымдық беріп отқанын көріп отырмыз. Ол өте жақсы үрдіс біздің елімізде болып жатқан. Сондықтан да менің ойымша осы құрылтай, осы мынау сайлаудың бір айлық осы науқанында да, алдағы сайланатын құрылтайда да, бұл енді жаңа конституциямен сайланып жатқан алғашқы аты да құрылымы да құрылтай деп аталатын институционалдық бір өзгерістердің бірі ғой, заң шығарушы органдағы. Осыдан біз мынау жаңа саяси мәдениеттің қалыптасатындығын, жаңа мынау тұлғалардың, саясаткерлердің шығатындығын қазірден болжай беруге болады ол. Сөзсіз өзгерістер.
1: Иә, бұл жерде енді бәсекеден бұрын мына электораттың алдындағы партиялардың жауапкершілігі де күшейетін сияқты. Мәселен, мысалға енді жаңа айтып отырмыз ғой, басым дауысқа ие болған партия мысалға үкіметті жасақтауға мысалға мүмкіндігі туады, иә. Енді ол енді ол партия үкімет жасақтағаннан кейін оның электораты да мысалға болашақта мысалы үкіметтің жұмысынан бір кінәрат кетіп ататын болса, сол партияға салынады ғой сұраудың бәрі. Өйткені жауапкершілікті сол партия алғандықтан олар да жақсы жұмыс істеуге тырысады деп ойлаймын.
2: Әрине, сөзсіз.
1: Ал одан кейін қалған партиялар сол межеге жетуге тырысады, яғни бәсеке одан сайын күшейеді және электораттың алдындағы жауапкершілік те нығая түсетін сияқты.
2: Әрине, сөзсіз. Ол электораттың алдындағы жауапкершілік қазір мысалы әрбір саяси партия өзінің саяси платформасында мынау бағдарламаларын жариялады. Мысалға қанша аурухана саламыз, қанша тұрғын үй, қанша азаматтар жұмыспен қамтамасыз етеміз, әлеуметтік мәселелерді қалай шешеміз деген секілді әр партия өзінің идеологиясына сай, өзінің көзқарасына, ұстанымына сай бағдарламаларын ұсынды. Біздің халқымыз осы бағдарламалармен қазір үгіт насихат жұмыс жүріп жатыр енді партиялардың арасында. Біздің халқымыз осының барлығын жіті қадағалап, қай партияның саяси бағдарламасы сәйкес келеді, қай партияны қолдаймын деген мынау жоғары азаматтық ұстаныммен өз дауысын береді деп ойлаймын. Соның нәтижесінде әрине жеңіске жеткен партиялар болады, құрылтай құрамына өтетін партиялар болады. Соның уақыт өте келе сайлаушылар осы сайлау науқаны кезінде берілген уәделер қаншалықты орындалды, қаншалықты іске асты бағдарламалары, соның нәтижесіне қарап отырып ары қарай осы саяси партияларға баға берілетін болады. Яғни жалпы осы партиялардың осы сайлаушылармен тікелей жұмыс істеуі, олардың аймақтармен әсіресе белсенді жұмыс істеуі, бұның барлығы да осы саяси партиялардың өз халық алдындағы мынау қолдауына тікелей әсер ететін, көрсеткішіне, жалпы беделіне әсер ететін процестердің бірі.
1: Ал енді біз тарихымызда қанша саяси науқандарды өткіздік қой, енді жаңа электорат деген мәселені айтып қалдық. Енді сайлаушылардың, халықтың осындай саяси науқанға деген белсенділігіне мысалға өзіңіз қандай баға берер едіңіз? Соңғы жылдары мысалға салыстырмалы түрде айтатын болсаңыз.
2: Бізде бір үлкен бір ерекшелік, біз мысалға мынау қоғамды толғандырған мәселелер болатын болса, оны біз мынау референдумға шығару арқылы шешу дәстүрін, саяси мәдениетін біз қалыптастырдық деп айтсақ болады. Мысалы Орта Азия өңірінде болсын, біз секілді осы референдумды жиі өткізіп отыратын, халықпен кеңесіп отыратын осындай бір саяси мәдениетті қалыптастырған мемлекетте жоқ десек те болады. Осының дәстүрдің негізінде қазір халқымызда да саяси мәдениет қалыптасты. Кез келген күрделі сұрақтар болатын болса, елдің дамуына қатысты мәселелер болатын болса, осы референдум арқылы шешіледі деген. Бұл өте бір жақсы дәстүр, саяси мәдениеттің бір бөлігі деп айтсақ болады. Соңғы мысалы конституциялық референдумда еліміздің өте белсенді насихат жұмыстары жүрді, қаншама азаматтарымыз қатысты, басым бөлігі келіп қолдады. Бұл яғни саяси мәдениеттің бір жақсы көрінісі болды деп айтсақ болады. Соңғы өткен сайлауларда да әсіресе мынау президент сайлауға өте белсенді қатысады ел біздің халқымыз. Енді мынау құрылтай саяси партиялармен сайланатын болғаннан кейін менің ойымша осы партиялардың жүргізген үгіт-насихатына қаншалықты қоғамды тарта алады, қаншалықты қоғаммен жұмыс істей алады, соның нәтижесінен алдағы уақытта халықтың қатысу көрсеткішін, қай партияның қолдау көрсеткіштерін көретін боламыз. Енді тың өзгерістер жасалып жатыр, енді халқымыз сол өзгерістердің ішінен әрбір партияға зерттеп-зерделеп өз дауысын береді деп ойлаймын.
1: Бауыржан Серікұлы, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
2: Рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз сіздермен қоштаспаймыз. Яғни 22:00 дәл осы студияда эфирімізді одан әрі жалғастыратын боламыз. Хабарды дайындаған Азамат Жомартұлы, сізбен біз байланыстырған әріптестерім Бақытжан Төлеуғазы және Нұрғанат Кенбайұлы. Қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: 100 кітап тізіміндегі таңдаулы туынды Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсара.
4: Альмира Елімсара.
5: Армысыз ардақты тыңдаушы, бұл жолы жазушы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» туындысын талқылаймыз. Повес қазақ балалар әдебиетінің «Інжу маржаны» саналады. 1957 жылы жазылған. Өзім туралы повес деп аталды. Ең алдымен орыс тілінде аударылып, Мәскеудегі детская литература баспасынан жарық көрді. Көптің көңілінен шыққан туынды артынша әлемнің 30 тіліне аударылып шықты. 1963 жылы Қазақ фильм студиясы осы хикаят негізінде жазылған киносценарий бойынша фильм түсірді.
6: Қарабатқа, немене? Қорқасың бе?
7: Да, Қожа, арамзаның алдауына түспе.
8: Жоқ, ұялмайды. Мен болса қалтырап жатырмын.
6: Артистсің, Сұлтан. Омбайға дейін артистсің.
8: Оп, кетті! Оп, кетті! Стандарт!
5: Шығармаға өткен ғасырдың 50-ші жылдарындағы қазақ ауылының өмірі арқау болған. Басты кейіпкер Қожа, ақылды, сонымен бірге бұзық, әкесіз өскен бала. Ол көп нәрсеге ұрынады, ғашықта болады, төбелеседі де бұзықтықта жасайды. Сабақтан да қуылады, жиналыста тәртібі де қаралады, мектептен қуылуға шақ қалады. Арманы оқу бітіріп, ер жету, университетке түсу, жазушы болу. Қожа өзінің жасаған бұзықтығының бәрін әкесіз өскендіктен деп ойлайды.
9: Эх, қайран әкем. Егер сен тірі болсаң, мүмкін мен бұдан көрі басқадай болар медім. Кім білет? Жер әлемді шулатып сотқар Қожа атанып жүргенім әкесіз жетім өскендігімнен де шығар. Кімге де болса бір әке әбден керек. Тіпті селкілдеген шалдардың өздері кейде «Жарықтық әкем анадай ет, әкем мұнадай ет» деп еске алып армандап отырмай ма?
5: Жантас пен Қожа бір-бірін ұнатпайды. Екеуі де жанарын жақсы көргендіктен үнемі сөзге келіп қалады. Қожа класындағы үлгілі, тәртіпті әрі сабақты үздік оқитын Жанар есімді қызды жақсы көріп, оған арнап өлең шығарады. Өз ортасымен тіл табыса алмағаннан кейін Қожа Сұлтанмен бірге еркін болуға талпынады. Сұлтан Қожадан 2 жас үлкен, оқуын тастап кеткен. Қожаның анасының аты Милат, ауылда сыйлы. Екі бірдей сайлауда қатарынан аудандық советке депутат етіп сайланған. Көрші колхоздағы комбайншы Қаратай анасына үйленбекші болады. Қожа оны жек көреді.
9: Ал күйеу керек пе елге? Меніңше әбден керек. Кейде Милат мама мәкемнің суреттерін ақтарып қарап отырады да, мұңға батып бір түрлі егіліп кеткендей болады. Кірпігі жасқа шыланады. Мен сол кезде маматайымды керемет аяп кетем. Бірақ аяғанмен не пайда? Білем, сезем неге күйзелетінін. Егер оның күйеуі, яғни менің әкем тірі болса, Қаратай ұятсыз мамама өз өріп сөз айтпақ түгіл, оның маңайынан жүре алар ма еді?
5: Повест 27 тараудан тұрады. Соңғы тарауда Қожа өзімен өз сөйлеседі. Тәртіпті үлгілі оқушы болу үшін не істеу керек? Талқылап алдына міндет қояды. Соның бір мысалы.
9: Егер біреуге өзім тиісіп шатақтассам, ол күні бір мезгіл ас ішпеймін.
5: Шығармадағы негізгі ой. Адам болып қалыптасу жолында әркімнің қателесуі мүмкін, бірақ бастысы өз қатеңді мойындап түзелуге ұмтылу. Жалпы бұл шығарма ата-ана мен ұстаздарға баланы түсінуге, оның жан дүниесіне үңілуге мүмкіндік береді. Бердібек Соқпақбаев шығармашылық жолын өлеңмен бастап, кейін балалар мен жасөспірімдерге арналған 20-дан астам әңгіме, повест, роман жазды. Балалық шаққа саяхат, бөз төбеде бір қыз бар, өлгендер қайтып келмейді және «Қайдасың Гауһар» секілді туындылары қазақ әдебиетінде ойып тұрып орын алады. Қадірлі тыңдаушы, жазушы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесін талқыладық. Хабар дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.
3: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

терең қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көк жиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Күн сайын кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Доқалдай да ештеңесін жасырмай, өзінше ағыл-тегіл сұрақ тартты. Өзі қазақты керемет жақсы көреді екен. Оның ішінде бала жастан бір көскен төрт ұл кісілеріне деген сый құрметі тіпті басқаша. Осы күнге дейін ешқайсымен іш шай десіп, тілге келген жері жоқ. Тек сондай тамаша жұртты, өздерінен бір ұл тумағандай, Демежан сияқты, қаны бөтен, қайдағы бір кірменің билеп отырғанына бұл да қатты қорланатын көрінеді. Халдайлар үшін қазақты кім билесе де бәрібір ғой. Бұл тек төрт ұл жігіттерін аяғандықтан, жаны ашығандықтан айтып отыр. Рас, Демежанды аймақтың әміршісі Шиямбы сүйейді. Әр қандай ұлықтың жергілікті жұрттан шыққан сондай бір адамға сүйенетін әдеті ғой. Бірақ олар да қанша тұрар дейсің, Шиямбы қазір ауру, төрінен көрі жоқ десе де болады. Демек, үкірдайлық мансап төрт ұлдың өз азаматтарына тиетін кезде алыс емес. Сонда болашақ үкірдай кім болмақ? Бұл туралы халдайлар өзара ақылдасып, осы Ысқақ мырзаға тоқтапты. Содан басқа лайық кім бар шынында да? Тыныбай болса жалтақ, көксеген болса бір беткей нойыз, сонда үкірдайлыққа Ысқақтан артық адамды қайдан іздеп таппақсың? Демек, қазақтың игі жақсыларының да, халдайлардың да ортақ жауы Демежан. Содан не ғұрлым тезірек құтылса, не бір талапты азаматқа жол ашылмақ. Демежанның ойлап жүргені бұл елдің қамы емес, өз мүддесі. Өзі кірме болған соң төрт ұл үшін бас қатырып қайтеді. Әне, маңайына кілең өзі сияқты жоқ жітік кірмені жинап алып, абдырадан тоған қаздырып жатыр. Онда қойы кедей кепшіктің қарнын тойдырып, қолтықтарына дым бүркіп, осы елдің ер азаматына, ру басыларына қарсы айдап салмақ. Төрт ұлды көпе көрнеу ыдыратып, қайдағы бір көлденең көк аттыларға жем етпек. Демежанның кәрі Шиямбыны жай алдап жүргені болмаса, Маншың үкіметіне деген адалдығы да тым күмәнді. Оған дәлел ішкерден жер ауып келген сенімсіз Қытай мен әмпей көрінеді. Қаладағы Линшансың деген саяси қылмыскермен көп жылдан бері үйірлігі бар. Оны азырқансаң, осында айдауда жүрген екі Қытайды өз зәйімкісінде жасырып ұстап отыр. Бұл жайды жоғарғы ұлықтар білмейді ғой. Білсе, Демежанның маңдайынан сипамайды. Осы сөздердің бәрі де Ысқақтың құлағына майдай жағып еді. Апиынға елтіген екі дос қайта-қайта төс түйістіріп, бұдан кейін мәңгі ажырамасқа серт байласты. Қонақтар қайтарда үй иелері Ысқақтың бала шағасына бір-бір киімдік жібек үлестіріп, мол сый-сияпат көрсетті. Тарту таралғаның ең үлкені аттанар кезде мәлім болды. Доқалдай осы елге аты шыққан, үстінен су төгілмейтін әйгілі қара жорғаны жетектеп әкеліп, көлденең тартқанда Ысқақтың мүлде есі ауып қала жаздады. Доқалдай досым-ау, мынауың тіпті бұл өлкеде жоқ сый болды-ау, мұның қолқасын қалай қайырам деп қуанғанынан жылап жібере жаздады. Екеуміз төс қағысқан дос тамыр болдық қой. Жақын достар арасында нелер ауыспайды дейсің? Ер мойнында қыларқан шірмес, тірі жүрсең бір қайтарарсың деді Доқалдай да қатты толқыған адамның кейпіне түсіп. Бірақ Халдайдың қолқасы көп күттіретін тым алыстағы нәрсе емес екен. Басқалар атқа мініп жатқанда екеуі қара жорғаның құйрығын майлау үшін ішке қайта кірген. Бұлар төргейді бір-бір тостаған Қытай шарабын тартып жіберген соң Доқалдай бұрыштағы темір сандықтан су жаңа алтатарына ғана алып Ысқақтың қолына ұстатты. Бұл заманда қарусыз жүруге болмайды. Дос бар, дұшпан бар. Осы қарумен досыңды қорғап, жауыңды жайрататын бол. Ата білмесең, енге барып, аң атып жаттығарсың деп, наганға қоса бір қорап оқысынды. Ысқақ наганды алды да, шапанының ішкі қалтасына сүңгітіп жіберді. Көп сөз айтып шашылған жоқ. Сүндім тамыр, ар жағын өзіме қоя бер деді бар болғаны. Дүниеде жақсылық атаулы асыл тас сияқты сирек ұшырасқан мен, жамандықтың қашанда үйірімен жүретін әдеті ғой. Олар бірін-бірі иісінен сезіп, күншілдік жерден іздеп келіп табысады. Қара ниетті халдай мен, ындыны жаман ысқақ та бір-бірімен бейуақта осылай табысып еді. Жылдағы дағдысы бойынша жайлауға қарай үдере көшкен ел, өздерінің байырғы мекен қоныстарына келіп, орныққанына да бірнеше күндер болды. Бетегелі беттер мен қауып өскен қалың қияқтың бір күнде тоғайлы сай-саланың сонысы әлі басыла қойған жоқ. Өзен бойларындағы кейбір шүйгін қоныстарда барақы биік қаудың арасынан құлын мен торпақтың жоны зорға қылтылдаса, жүгіріп өткен иттің қозы лақтың қылпы көрінбей, сусылдаған сыбысы ғана білінеді. Ойдың қара отынан жеріп, балбыраған балаусаны аңсап келген көп жылқы, қалың оғорғасында ашырқана асап, ауыздарынан ақ көбік аққанша мелдектеп бір тоятын шақ. Ал оғорғасынға жайылған жылқының уыз қымызын ішіп көрсен ғой. Жұпар исі кеңсірік жарып, шал шауқанды шал қасынан түсіргендей, көбігі сынып, шымырқанып тұрады. Биыл иығынан бір батпан жүк түскендей болып, Абдырадан алынатын жаңа тоғанның жұмысын бастап беріп келген Демежанның да бір көңілді шақ еді. Биылғы жаз бел шешіп бір демалатын, берекелі, бейбіт жазым болар деп, жайлауға да жақсы ниетпен келген. Жылдағыға қарағанда биыл биені де мол байлатып, жаңа жұртқа бір өңкей ою өрнекті ақ шаңқан үйлер тіккізіп, елге де өзіне де қызық бір салтанатты жаз өткізбек болатын. Бибі 5 жасқа толған Назарбектің тайға мінген тойында осы жайлау үстінде жасамақ болып, ауылдың жігіт-желең қыз-қатыны қазір сол алдағы мерекенің дайындығында жүрген. Осындай мәре-сәре бейбіт кештердің бірінде ауылға ат көлігі де, сырт пошымы да бөтен бір топ қонақ келіп түсті. Кілең күміс ер тұрманды, қаба жалды, жатаған аттар мінген, қызылды-жасылды жырғы етек сырма шапандары тобығына түсіп, бастарына шошақ төбелі айыр қалпақ киген еңгезердей іріксілер. Әлгілердің жаңағы елден ерек киім үлгісімен бірге аяқтарындағы қалың ұлтанды бітеу бас ойлы етіктері де ауыл адамдарына бір түрлі қызық көрініп, қонақтар аттан түсіп үйге кіргенше балашаға үдірейісіп, үлкендер ауыздарын ашып қарап қалғанды. Алыстан ат терлетіп әдейі келген бұл 5 кісі дөрбілжінге қарайтын орғашардың қалмақтары еді. Демежан бұл хабарды ауыл сыртындағы төбе басында отырып естіген. Бір қиырдағы қалмақтардың жай жүрмегені белгілі. Жүрегі бір жамандықты сезгендей тыжырынып қалды. Дегенмен қонақ үйге түскен жат жұрттық жолаушыларды көп күттірмей өзі келіп амандасты. Айтқандай ақ төр алдында бедірейіп 5 қалмақ отыр. Бесеудің бірі өз үлгісінде сәнді киінген 30-дар шамасындағы жас жігіт те, қалғандары жасы ұлғайған егдексілер.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Өздер шетінен қазақшаға суда екен. Көшпенділердің салты мен ауыл аймақтың амандығын, үй иесінің сау саламаттығын жездей қақтап сұрастырып жатыр. Бәрінің басшысы ортада отырған жаңағы жас жігіт болса керек. Демежан оның өңін шырамытқандай болып, осыны қайдан көрдім деп ойланып қалып еді. Жігіттің өзі еске салды. Көктемде Шиямбының тойында Мадан Үкірдайдың қасында көрген екен. Бұл Тарбағатайдағы қалмақтың Маданнан кейінгі тағы бір бетгөстар белгілі адамы қолқа зәңгет. Демежан кеш батпай тұрғанда бір малға бата жасатып, алыстан сусап келген жолаушыларға тез қымыз әкелуге бұйырды. Қонақтар әзірше көп шешіле қоймай, сұраққа ғана жауап беріп, бұйығып отыр. Қазақ салтында үйге түскен қонақтың өзі бастап айтпаса, келесі алып бұйымтай сұрау әдепсіздік болады. Ол жағы кейін жата жастана, не аттанарда сөз болуға тиіс. Сондықтан осынау 5 бірдей ойрат әулетін біздің жаққа қандай жел айдап келді екен деген сұрақ Демежанның көкейінде тұрса да сыртқа шығаруға асықпады. Қолқа тілінің аздап білінетін мүкістігі болмаса, қазақша ағылып шешен сөйлейтін қазақ қалмақ үрдісіне аса жүйрік жігіт екен. Демежанды сырттай жақсы білетін, оның ел ішіндегі беделі қалмақ жұртына да кеңінен мәлім екен жорта тілмен әдемі жеткізіп отыр. Қазақ деген іргелі үлкен халық қой. Біз сіздерді өзімізге үлгі тұтамыз, деді ол бір сөзінде. Қазақ қалмақ бір атадан тараған, киіз туырлықты бір елміз, ежелгі ерте заманда Гун деген ұлы қағанат тұсында бұл ағайынды екі халық үнемі бірге көшіп жүрген екен. Бір тілде сөйлепті, бірдей тұрмыс кешіріпті. Содан күндердің бір күнінде әлгі халықтың бір бөлігі, біз енді кең далаға барамыз, сол ұлан байтақ далада емін еркін көшіп жүретін қазақ боламыз деп. Алтай тауларынан асып, батысқа қарай көшіпті де, екінші бөлігі, біз ешқайда көшпейміз, осында мәңгі қалмақпыз депті. Сөйтіп жаңағы ауа көшкендер қазақ атаныпты да, көшпей қалғандар қалмақ атаныпты. Бірақ екеуі де төрт түлік малдың сүмесін ішіп, етін жеп, бұрынғыдай көшпенділікпен өмір сүріпті. Егер біздің арғы аталарымыз сол жолы тартпақтамай бірге көшіп кеткенде, біз де қазір қазақ болып жүреді екенбіз деп қолқа рахаттана күлді. Демежан, бір сөздің кезегінде қалмақтардың бұл шығыс Түркістанда тағы қай жерлерде қоныс теуіп отырғанын сұраған. Қолқа бұл жағынан да мол хабардар екен. Қалмақтың бұл аймақтағы негізгі мекені Орғашар мен Қобық болса, Уранхай аталатын тағы бір бөлігі Алтай өңірінде көрінеді. Сонан соң сан жағынан молырақ орналасқан бір жері Буратола, іледегі Маңғолкүрі ауданы. Естуінше Қашқариядағы алты шәрі жақты мекендеп қалғандары да бар деседі. Бірақ жаңағылардың бәрін жинағанда сан жағынан осындағы қазақтың ширегіне де жетпейді деді Қолқа. Солардың бәрі баяғы өзіңіз білетін Жоңғар хандығы талқандалып, шаңырағы ортасына түскенде әр жерде шашылып қалған орданың сынығы, ойрандалған ойра тұрпағы ғой бұтырап жүрген. Сайда саны, құмда ізі жоқ. Сірә басымыз бір жерге қосылмай, осылай өтетін шығармыз дүниеден. Алайда бұл жұмбақ жолаушылар шаруа жайын ертеңге қалдырмады. Шай дастарханы жиналып, ет піскенге дейінгі оңаша қалған бір әредікте Қолқа түсін суыққа сала отырып, әдейі келген бұйымтайларын жеткізді. Сөзінің арты зілді, салмақты жатыр. Бұлар осы жақында ғана бір үйір жылқы жоғалтып, соның ізіне түсе келген жоқшылар екен. Алдырғандары аз емес. Ат айғыры, ту биесі аралас, 40-30 жылқының сорабы. Сол жылқы бергі қорымсу бойынан Орғашарға көшеміз деп отырғанда бір түнде жоқ болып шыққан. Ұрылар күні бұрын торуылдап, ұрымтал мезетті күтіп жүрсе керек. Басқа жылқышылар ауылға ас ішуге кеткенде, өрісте қалған екі күзетшіні сойылмен бір-бір қағып, оп-оңай түсіріпті де, топ жылқыны бөліп алып, дүркірете қуып әкеткен. Ертеңінде қалмақтар ізгесіп жүріп, қолды болған жылқының күнгейдегі төрт ұл жағына кеткенін шамалайды. Сол маңда бір атақты жауырыншы бар екен. Ол да жауырынға қарап жіберіп, ұзап бара жатқан жылқының бағытын дәл нұсқап беріпті. Содан іле шала бір топ қуғыншы шығады. Олар суыт жүріс, қуғын үстіндегі жылқының жас тезегінен сойдақталып жатқан іс сорабынан жаңылмай, Сібеті өзенінен өтіп, бергі бетте отырған төрт ұл ауылдарының шетіне дейін келеді. Бірақ бұл жұрт жаппай жайлауға көшіп жатқан қарбалас кез болғандықтан, ел ішіне ілінген соң жылқының ізі ширға қосылып, адастырып кетеді. Осыдан кейін амалы құрған қуғыншылар еліне қайтып барып, енді өздерінің даугер жоқшыларын атқа мінгізіпті. Қолқа осы жайларды баяндай келіп, қасындағы серіктерін таныстырды. Манадан бері сөзге араласпай түсін суыққа салып түйіліп отырған егделеу екі қалмақ жоғалған жылқының иелері екен. Ал олардан төменірек жайғасқан ұзын бойлы, көсе қара жаңағы ішшіл жауырыншының нақ өзі Бодуха әулие. Сонан кейінгі жастау жігіт жай атқосшы шабарман көрінеді. Жорға тілді Қолқадан сөз артылар емес, Демежанның алдартын орап, тұйыққа қамағандай жығатын жеріне жақындап келеді. Алдырған албырт малашу үстінде бұл қалмақтар көрінгенге күйе жағып отыр деп ойламаңыз өкірдай. Қолды болған жылқы сіздің елдің қалың ортасына келіп сіңіп отыр. Кірген із бар да шыққан із жоқ, демек ұры басқа жақтан келіп, із тастаған біреу емес, осы елдің өз адамы. Ал атын атап түсін түстеп бер десеңіз, ұрымыз Байсерке. Дәл жылқы жоғалар алдында Байсеркенің біздің жаққа келгенін көрген адамдар бар. Айғақ куәміз дайын. Соққыға жығылған екі жылқышының бірі қазір әл үстінде жатыр. Бас жарылса бөрік ішінде деп, енді соның аман қалуын тілеп отырмыз. Егер ол олай бұлай боп кетсе, Байсерке ұрған емес, қанды мойын құныкерім болып шығады. Осы істі әділ тексеріп, жоғалған малымызды алдымызға салып берер деген үмітпен өзіңізге жүгіне келген жайымыз бар деп ауыр салмақ сала зіл тастай сөйлеп отырды.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оқыған диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек қызы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Қазақ радиосының әуе толқынында арнайы шығарылым.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы ағайын, эфирде арнайы шығарылым. Қазақ радиосының тікелей эфиріндегі сұхбаттар легін одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Эфиріміздің тақырыбы ұлттық теледебат, электоралдық оқытудың маңызы деп аталады. Осыған байланысты студиямызға Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының электоралдық оқыту орталығының басшысы Айгерім Абилова ханымды шақырып отырмыз. Ендеше Айгерім Жеңісқызы, ғасыр тарихы бар қара шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
3: Қош көрдік. Қайырлы кеш баршаңызға.
2: Айгерім Жеңісқызы, енді бірден сұрақтан бастасақ, енді өзіңіз білесіз, бүгін елімізде мынау саяси науқан басталғалы бері мынау алғашқы ұлттық теледебат басталды. Бүгін жаңа 19:25-те Қазақстан ұлттық арнасына тікелей эфирде әлі де жалғасып жатыр. Енді осындай, жалпы осындай теледебаттардың сайлау мәдениетін қалыптастырудағы рөлі қандай? Енді ол сайлаушылардың саналы таңдау жасауына нақты қаншалықты әсер етеді? Әңгімемізді осыдан бастасақ.
3: Иә, жаңа барлығымыз куә болып жатырмыз, тікелей эфирден де көріп жатырмыз. Ұлттық арнада ұлттық теледебат өтіп жатыр. Бізде биыл енді құрылтай депутаттығына 7 партия қатысып жатыр, саяси партия. Соның саяси партияның өкілдері өздерінің пікірлерін ортаға салып, өз бағдарламаларын таныстырып жатыр. Бұл жерде енді теледебат, мен ойлаймын, сайлаушы мен осы саяси партиялардың арасындағы бір көпір секілді. Өйткені қоғам мен саяси партиялардың арасындағы коммуникация деп айтсақ, саяси диалог деп айтқанымыз дұрыс болады. Бұл жерде енді саяси тартыста бұл жерде болып жатырған секілді қарап отырсақ,
2: барлығы бір-бірін байқадық онда.
3: Иә, бәсекелестік болып жатыр, бір-біріне сұрақтар қойып жатыр, бағдарламалардың астарында сұрап жатыр. Енді бұл саяси партияларға ең бірінші кезекте өздерінің саяси бағдарламаларын, сайлау алды платформаларының бағдарламаларын қоғамға ұсыну. Және де бұл жерде қоғам, енді халық таңдау жасайды, қай партияға дауыс беретінін, қай партияның ұстанымы оның құндылығына сәйкес келетінін. Соған байланысты бізде енді ойлаймыз, осы теледебаттың сайлау мәдениетін қалыптастырудағы алатын орны өте ерекше.
2: Енді бағана да осы теледебат барысын бақыласаңыз, мысалға осы Астанадан тікелей қосылымға шыққан мысалға әріптесіміздің, жаңағы Алла деген әріптесіміздің жаңа статистикасында өзіңіз көрген шығарсыз, ол жерде де жалпы мынау осы теледебатқа қатысып сұрақ қойған жаңағы халықтың басым бөлігі, мысалға 100% деп алатын болсақ, соның 40%-ға жуығы мынау әлеуметтік блок бойынша алаңдаушылық білдірген екен. Өйткені әлеуметтік мәселелер ол халықтың ең жанды жері ғой. Енді жаңа теледебаттағы да қойылып жатқан сұрақтар, көтеріліп жатқан мәселелердің де көбісі осы әлеуметтік блокты қамтумен өтіп жатқан сияқты. Мысалға мынау дәрігерлер мәселесі, мұғалімдер мәселесі, мынау ауыл мен қала арасындағы мына медицинадағы, білімдегі, жалпы мына өмір сүрудегі алшақтық мәселесін жақындастыру, бұл да бір жақсы бір дүние сияқты.
3: Иә, өйткені мен де жаңа тыңдап отырсам, біраз енді барлығы тақырып, бүгін теледебаттың тақырыбы жалпы адам капиталына назар қойып отыр. Жалпы ол біздің конституциямызда басты назарға алынған пункт деп айтсам болады. Өйткені қазіргі таңда адам капиталсыз біз мемлекетіміз алға жылжымайды. Оны барлығымыз білеміз, жаңа технология, цифрлық даму деп жатып, жасанды интеллект заманында қазіргі кезде енді нақты бір біліктілігі бар жастарды білім беру бойынша сол туралы көп ақпарат айтылып жатыр. Жалпы өте өзекті тақырыптар көтерілуде. Бірақ енді әр партияның өзінің ұстанымы бар. Біреу экология жағынан болса, біреу мемлекеттік басқару жағынан, біреулері бизнесті қолдайтын болса, біреулері ауылды қолдайтын болса, сондықтан ол әртүрлі. Салыстырмалы түрде адамдарға жалпы таңдау жасауға керемет мүмкіндік. Иә, әрине, әлеуметтік мәселе бірінші кезекте, өйткені әлеуметтік ол жаңағы мұғалімдердің жалақысына қатысты да айтып жатыр, дәрігерлердің жалақысына қатысты дұрыс көтеріліп жатқан дүние. Шынымен де ол қазіргі таңда қажетті мамандықтар біздің. Өйткені дәрігерлерсіз де, мұғалімдерсіз біз енді білімді де, денсаулықты да көтере алмаймыз ол болмаса.
2: Енді Айгерім Жеңісқызы, жалпы мына биылғы саяси науқанның жалпы ең өзекті мәселесі деп айтсақ та болатын шығар. Енді бізде мына үгіт насихат жұмыстарының басталғанына да бір аптадай уақыт енді ғана өтті ғой. Енді мына бұрындары сайлау науқаны кезінде мұндай теледебат бір рет қана өткізілетін, иә. Енді биылғы сайлау науқанының жалпы басты жаңалығы апта сайын өтіп отырады екен. Мысалға ең басты біріншісін шымылдығын бүгін ұлттық арна ашып берді. Қазақстан ұлттық арнасы ұлттық теледебат деп ат қойды оған. Ал енді қалғандары басқа арналардан да, мемлекеттік арналардан да белгілі жатар, я алдағы уақытта. Енді ал биыл осы апта сайын өтіп отырған теледебат бар, енді бұл саяси партиялар арасындағы тартысты одан сайын күшейтеді деп ойлайсыз ба? Жалпы бұл әлемдік тәжірибеде қалай?
3: Жалпы жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой, мынау бүгінгі өткізіп жатқан саяси теледебат 4 рет өткізілген өте жақсы тәжірибе, өйткені ол шетелде де бар, көптеген елдерде мысалы бірнеше рет теледебаттар өткізіледі. Жалпы мына бүгінгі басталған теледебатында ерекшелігі көп сұрақтар, енді бізде қоғамда адамдар үйлерінде теледидар қарамайды, көбінесе әлеуметтік желіде отырады, онлайн трансляция кезінде сұрақтардың көбісі жаңағы коммуникация арқылы, каналдар арқылы келіп жатыр. Ал мынау шетелдік мемлекеттерде мысалы Мексиканың өзінде 2024 жылы президенттік сайлау өткен кезде оларда 3 рет дебат өткізілген. Және Ұлыбританияда да 2010 жылдан бастап лидерлер, партиялардың лидерлері дейді, көшбасшылар, оларды да сайлауға ұсыну кезінде оларда бірнеше рет мәрте теледебаттар өткізіледі. Ақшта да ол 1960 жылдардан бері келе жатыр. Президенттік сайлау кезінде президенттер өзі, кандидаттар ортаға шығып өз алаңдарында дебатқа түседі. Ол жақсы практика. Және де біздің елімізде енді қуантар шынымен де бұл саяси партиялардың арасындағы саяси тартысты күшейтеді әрине. Және де жалпы бұл саяси партияларға үлкен мүмкіндік, себебі олар анау бүгінгі өткізген теледебатта мысалы уақыттың тығыздығына байланысты, өйткені барлығы регламенттермен реттелген, 2 минуттың ішінде әрине бүкіл бағдарламаны айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан да әр шығарылымда, көрсетілімде әр бір жағынан әлеуметтік жағын, биыл бүгін енді адами капиталға ден қойса, келесі жыл мүмкін әлеуметтік басқа да сұрақтарға, кәсіби жағынан басқа сұрақтарды ашып, сала-салаларға бөліп ақпаратты беруге мүмкіндіктер бар. Және де бұл қоғамдағы жаңа біздің сайлаушылар үшін әрине әрбір партияның бағдарламасын толыққанды зерттеп, саралап, кімнің бағдарламасы жақсы екенін көріп, сайлауға барып дауысын беруге мүмкіндік береді деп ойлаймын.
2: Енді жалпы мына кез келген саяси партияның басты мысалы миссиясы билікке келу, иә? Негізі солай ғой. Ал енді мысалға мына электорат деген ұғым бар. Жалпы электораттың өзі мына халықтан құралады. Осы сайлаушылар, енді кез келген саяси партия өзінің электорат алдында үлкен жауапкершілікті арқалайды. Ал енді жалпы мысалға біз тыңдап отырған тыңдаушылардың бәрі бұл терминді жіті түсіне бермеуі мүмкін. Жалпы осы электоралды оқыту ұғымының мазмұны қандай? Жалпы оның басты мақсаты тек сайлау рәсімдерін түсіндіру ме, әлде азаматтардың саяси сауаттылығын арттыру ма?
3: Бұл жерде дұрыс айтасыз. Электорат деген сөзді көп түсіне қоймайды, түсіне бермейді. Сайлау дейміз енді, барлығы ойлайды сайлау дегенді, сайлау күні барып дауыс беру, әйтеуір бюллетеньге жәшікке салу деп, бірақ ол олай емес. Электораттық яғни құқықтық сауаттылық, оның ішіне саяси сауаттылық ұғымы кіреді. Бұл дегеніміз тек қана саяси мынау бүкіл сайлау процедурасын ұйымдастыратын кісілер емес, бұл дегеніміз жаңағы сайлауға қатысып жатқан кандидаттардың да сауаттылығы. Бұл дегеніміз сенім білдірген тұлғалар бар, иә, сенім білдірген адамдар бар партиялардың өздерінің. Және де бақ өкілдері қатысады міндетті түрде, байқаушылар қатысады міндетті түрде, ол сайлау күні отырады. Оның барлығын өзінің заңнамалық тұрғыдан, Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңнамасында өзінің бекітілген міндеттері бар. Не жасауға болады, не жасауға болмайды, соны білу керек міндетті түрде. Және де сайлаушыларға да қатысты ондай талаптар бар. Мысалы, сайлау күні бюллетень суретке түсіруге болмайды, оны көбісі білмей жатады, білмегендіктен мысалы суретке түсіріп әлеуметтік желіге шығарып жатады. Е, оның барлығы енді осының барлығы жалпы электоралдық оқытуды құрайтын ұғым. Электоралдық оқыту ұғымы енді ол біздің елімізде 2017 жылдан бері енгізілді десек болады, өйткені сол уақыттан бастап орталық сайлау комиссиясы мен біздің президент жанындағы академия бірлесіп меморандумға отырып, ол кезде енді 150 тренерді оқытқан болатынбыз. Каскадты тәсілмен біз қазіргі таңда барлық сайлау ұйымдастырушыларын оқытамыз, саяси партияларды оқытамыз, байқаушыларды, басқа да бақ өкілдерін оқытамыз. Сондықтан да бұл енді жүйелі келе жатқан үлкен бір жұмыс, оны көрінбейтін жұмыс. Себебі ойлауы мүмкін ол тек қана бір сайлау науқанында ғана жүргізілді, олай емес. Ол тұрақты, ол үшін орталық ашылды, электоралдық оқыту орталығы академияның базасында президент әкімшілігінің тапсырмасымен жүйелі түрдегі жұмыс. Сондықтан да өз жемісін береді деген ойдамын. Сондықтан да бұл тек қана сайлау ұйымдастырушыларын оқыту емес, сайлаушылар да өз құқықтарын, міндеттерін білуі керек деп ойлаймын.
2: Мен өзім мынау саяси оқиғалардың жылы болып келе жатқан сияқты, мысалға осы 15 наурызда біз жалпы халықтық референдум аясында жаңа конституцияны қабылдадық. Жаңа конституция, яғни басынан бастап жазылды. Енді бұл жерде мына құрылтай сайлауы деп жатырмыз ғой. Мысалға басты жаңалық деп отырғанымыз мынау бір палаталы парламент, я. Енді кезінде практикада болды ғой. Бірақ енді мынау екі палатадан біз мына сенат жойылып, сенат институты бір ғана парламент, палаталы парламент, оның атауы да құрылтай деп өзгеріп жатыр. Енді заман күн сайын өзгеріп жатыр. Биыл да президент тегіннен тегін атаған жоқ, мынау цифрлық даму жасанды интеллект жылы деп. Мысалға заман күн сайын өзгеріп жатыр, неше түрлі технологиялар пайда болып жатыр. Енді осы құрылтай сайлауы қарсаңында қандай бір жаңа оқыту бағдарламалары іске қосылып жатыр академия тарапынан осы электоралды оқыту орталығында?
3: Дұрыс айтасыз. Әрбір сайлау науқанының алдында біз электоралды оқыту орталығы, орталық сайлау комиссиясымен бірлесіп міндетті түрде сайлауға қатысатын және сайлауды ұйымдастыратын кәсіби мамандарды оқытамыз. Бірінші кезекте біздің міндетіміз әрине жыл сайын орталық сайлау комиссиясымен сайлау процесін ұйымдастырушылармен басқа да қатысушыларын оқыту жөніндегі жоспар бекітіледі. Осына құрылтайға байланысты да 1 шілдеде сондай жоспар бекітілген болатын орталық сайлау комиссиясының төрағасының қаулысымен. Енді қазіргі таңда біз семинарлар желісін ұйымдастырып келе жатырмыз. Кеше ғана біз байқаушыларға, қоғамдық бірлестіктерге және де саяси партияларға арналған оқытуды өткізген болатынбыз. Республикалық онлайн семинар, өйткені біз енді әр өңірден қосылатындықтан қазір бізде онлайн форматта оқыту өте сұранысқа ие. Оның алдында бақ өкілдеріне арналған семинарды өткіздік, өйткені ол жерде де көп сұрақтар бар. Мынау қазір үгіт насихат жұмыстары басталып кетті. 23
2: уақытты да ресурсты да үнемдеуге бұл өте тиімді.
3: Барлық жақтан барлық өкілдер қосылады, филиалдар бар саяси партиялардың. Сондықтан онлайн оқыту, одан кейін біз онлайн бағытта республикалық, әрбір республика өңірінде аумақтық сайлау комиссиялары бар, сайлауды өткізуге жауапты орган болып табылады. Олардың бізде тұрақты мүшелері бар, 818 адам, оларды жыл сайын оқытамыз. Өйткені бізде сайлау заңнамасы да өзгеріп тұрады, осы жақында ол 1 шілдеде күшіне енді жаңа сайлау заңнамасы. Өйткені жаңа бір палаталы парламентке көшу, құрылтай деп өзгерттік, оның барлығы сайлау туралы заңнамасында да ол көрсетілген болады, тікелей бір-бірімен байланысты. Сондықтан да бұл жерде енді оқытулардың желісі тұрақты негізде сайлаудың алдында өткізіледі, және де тұрақты негізде кәсіби құзыреттерін жүзеге асыратын аумақтық сайлау комиссияларының мүшелеріне біз жыл сайын ай сайын айына екі семинар міндетті түрде өткізіп отырамыз. Онлайн форматта, офлайн форматта осы Астанаға келіп оқиды. Оларға енді мән беретін заңнамалық бірінші нормативті құжаттама бойынша заңнамалар түсіндіреміз, және де кейстар талқылаймыз, сайлауда болған кейстар талқылаймыз. Ондай бір жіберілген қателіктер, кемшіліктер бар, кейс жүзінде олар рөлдік ойындар арқылы талдаймыз. Сондықтан да бұл жерде және де академияның филиалдары бар өңірлерде, өңірлерде ол аумақтық сайлау комиссияларымен бірлесіп, олар да өңірлерге шығып көшпелі форматта барлық аудандық, ауылдық деңгейдегі аумақтық сайлау комиссияларының мүшелері бар, учаскелік сайлау комиссияларының мүшелері бар, соларды оқытады. Сондықтан да бұл ауқымды жұмыс, өте ауқымды жұмыс.
2: Енді кез келген оқу орындары болсын, мысалға мына оқыту екі негізге бөлінеді, мысалға жаңа өзіңіз айтып кеткен теория және практика. Енді қандай практикалық басымдықтар жасалып жатыр қазір?
3: Біз оқыту барысында енді біз тек қана теорияны берсек, ол теория ешкімге қызық емес. Өйткені теория ол адамның басында сақталмайды да, көп нәрсе 5% сақталуы мүмкін лекцияның. Сондықтан да бізде кейстік форматта өтеді. Жаңағы айтып кеттім, ол сайлау алдында бір жіберілген бір қателіктер болады. Оны біз енді әлеуметтік желілерден де көріп жатамыз. Мына учаскелік сайлау комиссиясында осындай бұзушылық болды деген кейстер шығып жатады. Сол кейстердің барлығын біз оқыту барысында талдаймыз. Қалай жасалу керек еді, заңнамалық тұрғыдан болу керек, немесе мысалы психологиялық, эмоциялық тұрғыдан қалай дұрыс жауап беру керек. Яғни бірінші кезекте коммуникация, стресске төзімдік, өйткені бұл эмоциялар кейбір адамдар мысалы сайлау кезінде біреу айғалап тұрса негативті түрде жауап беруі мүмкін, соның барлығын қалай төтеп беру керек. Рөлдік ойындар болады, біреуі байқаушы, біреуі бақ өкілі болып, оның барлығын осы оқыту барысында барлығы бір аудиторияда біреу келіп сұрақ қойып жатады, біреу камераға түсіріп жатады. Сондықтан осы кейстік форматтағы оқытуларға біз ден қоямыз. Және де рөлдік ойындар деп айтып кеттім жаңа, міндетті түрде тестілеу жүргізіледі, өйткені заңнаманы білу міндетті түрде бізде тестпен расталады. Барлық бұл практика барлық өңірлерге академия филиалдарына таралған. Және те бағана жоғарыда айтып кеттім ғой, оқыту бізде каскадты оқыту жүргізіледі. Облыстық деңгейдегі аумақтық салық комиссиялар мүшелері бізде келіп Астанада республикалық деңгейде оқиды да, алған білімдерін барып облыстағы өзен аудандық қалалық деңгейдегі әріптестеріне оқыту жүргізеді, және те ол аудандық әріптестері керісінше ауылдық деңгейдегі учаскелік сайлау комиссияларын оқытады. Өйткені біз қазіргі таңда жалпы осы сайлау процесін ұйымдастыратын сайлау ұйымдастырушылардың саны 71 мыңнан асады. Ол өте ауқымды
2: сан.
3: Иә. Оны бір орталық оны қамтамасыз ете алмайды. Біз орталық жылына енді орталық сайлау комиссиясымен келіскен жоспарымыз бар. Біз 980 мыңға жуық адамды оқытамыз. Және де мынау қалалық өзіміздің аумақтық сайлау комиссиясы бар. Ол мен бір мыңға жуық учаскелік сайлау комиссиясын оқытамыз. Өйткені олардың санының өзі Астана қаласында 4,5 мыңнан асады мысалы.
2: Енді мынау жастар ғой елдің болашағы. Енді осы жастардың сайлауға қызығушылығын арттыру деген мәселе жиі айтылады. Енді осы бағытта қандай заманауи оқу тәсілдері енгізіліп жатыр?
3: Жастар, иә, сайлауға қазір көбінесе жастар өте көп қызығушылық танытады. Жаңа кездесулерге барған кезде де көріп жатамыз, сұрап жатады. Бұрын біз өзіміз енді жас болған кезде ондай саяси науқанға көп араласпайтынбыз деген біздің кезімізде. Қазіргі жастардың ой өрістері мүлдем басқа. Көп нәрсені біледі, көп нәрсені оқып жүреді. Жастарды міндетті түрде сайлау саяси осы науқанға оларды белсенді араластыру керек деп ойлаймын. Және де оларды біз қазір мынау Қазақстанда жалпы аумақтық сайлау комиссиялар бар дедім, біздің филиалдар бар. Көбінесе оларды қызықтыратын форматтар ол квиз форматында қызықты оларға, теледебаттар, дебат форматында өтеді. Өйткені көп мектептерде қазір білеміз ғой, президент деген бар, вице-президенті бар. Ол да бір саяси лауазым болып оларға лауазым береді де, ол өздерінің биліктерін жүргізеді. Дәл солай бұл жастарды билікке тартады. Сондықтан да мен ойлаймын, осындай форматтар және де бізде құрылған жас сайлаушы клубтар бар. Орталық сайлау комиссиясында ол жұмысын клуб молодых избирателей дейді. Ол жұмысын жасайды. Өңірлерде барлық осындай клубтар бар. Сол клубтарға жұмылдырылған жастар барлық осы саяси науқанға қатысты, сайлау заңнамасына қатысты өз ойларын ортаға салып айтып жатады, және де ол ұсыныстардың барлығы орталық сайлау комиссиясының басшылығымен қарастырылып, қандай да бір нормативтік құжатты жетілдіру кезінде міндетті түрде ескеріледі. Мысалы, біздің өзінің академияның магистранттары, докторанттары бар. Бізде жыл сайын олар диссертациялық жұмыстар жазады. Сол жұмыстар барысында оларда электоралдық мәдениетті дамыту тақырыптарында жұмыстар жазады. Сол кезде мысалы, біздің алдыңғы жылғы магистранттардың жұмысы керемет үздік баға, үздік жоба деп бағаланған болатын, және де аталған ұсыныстар орталық сайлау комиссиясына жеткізіліп, ол міндетті түрде қарастырылып жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, жастарды осындай бағыттарда, және де қазіргі таңда әлеуметтік желілерде қысқа постерлар арқылы ақпаратты оларға жеткізіп отыру, өйткені мысалы көп ауылдық деңгейдегі жастарға ол ақпарат жетпеуі мүмкін.
2: Енді мына электоралды оқыту тек сайлаушыларға ғана ма, әлде кандидаттарға, партия өкілдеріне және сайлау процесіне қатысушыларға да қажет па? Енді егер қажет болса, қандай бағыттар бойынша жүргізіледі?
3: Әрине қажет, өйткені өйткені әр бағана жоғарыда айтып кеттім ғой, әр бір сайлау процесіне қатысушы тұлғаның өзінің міндеттері бар. Көбісі мысалы бізде кейстер әлеуметтік желіде болып жатады, ол заңнаманы білмегендіктен заңнаманы бұзады, бұзғаннан кейін ол жауапкершілікке тартылады. Сондықтан да осындай оқытулар маңызды. Біз жаңағы өткізілген оқытулардың барысында заңнамаға сәйкес не жасауға болады, не жасауға болмайды, және де ол қандай құжатпен реттеледі, оның барлығын түсіндіреміз. Сондықтан да әрбір саяси науқан кезінде сенім білдірген тұлғалардың өзінің міндеттері бар. Мысалы, сол күні қалай отыру керек, және де араласу керек, араласпау керек. Бақ өкілдері де дәл солай, мысалы, кім сайлау учаскесіне кіре алады, кімдер кіре алмайды, ол да бар. Өйткені барлығы да кіре алмайды ғой сайлау учаскесіне, оның барлығы заңмен реттелген. Сондықтан да міндетті түрде барлық сайлау қатысушылары оқытудан өтуі керек деп ойлаймын мен. Және де енді біз жаңа айтып жатырмыз ғой, ауқым өте көп, оны біз қамти алмаймыз. Кейбір өңірлерде, өңірлік деңгейде олар қамтылуы мүмкін. Сондықтан да бірақ бұл жерде маңызды, міндетті түрде барлық сайлау қатысушылары оқыған маңызды.
2: Енді биыл аты да өзгеріп жатыр, заты да өзгеріп жатыр, былай қарап отырсаңыз енді ең басты саяси оқиға шығар осы жылдың. Енді осы құрылтай сайлау азаматтардың құқықтық және саяси мәдениетін жаңа деңгейге көтеруге қаншалықты мүмкіндік береді деп есептейсіз?
3: Жаңа деңгейге көтереді деп енді айтуға да болмайтын шығар. Себебі жалпы кез келген сайлау ол жаңа деңгейге көтереді сайлау науқанын. Бұл жерде енді жаңа конституцияға сәйкес құрылтай деп аталды ғой, енді атау өзгеріп жатыр біздің елімізде. Бұрын соңды болмаған. Барлық елде енді парламент деген құлаққа үйреніп қалған ұғым бар да, бірақ біздің елімізде құрылтай деген ұғым бар. Сондықтан да бұл енді жаңа конституция тұрғысынан алғанда әрине біздің еліміз үшін бір керемет, бір жаңа саяси деңгей көтерілдік деген бір ой туындайды. Бірақ мен ойлаймын, бұл енді құрылтай, бұл жерде тек бізге бір палаталы, біз парламентке өтіп жатқан жоқпыз бір палаталы, өйткені бұл жерде көп жаңағы мемлекеттік аппарат тарапынан қабылданатын заңнамалар, шешімдер тезірек қабылданады. Және де бұл жерде екі палатаны арасында уақыт болады ғой, заң қабылдану үшін мына жақта бір ай тұру керек, мына жақта үш айда қарастырылу керек деген, оның барлығы әрине жеңілденеді. Сондықтан да бұл жерде енді осыған мән берген дұрыс деп ойлаймын.
2: Жаңа енді эфиріміздің басында да айтып өттік қой, мысалға биылғы мынау парламент сайлауының, жалпы мынау құрылтай сайлауының басты ерекшелігі, бізде енді бұған дейінгі сайлауда болды мына мажоритарлық жүйе және пропорционал деңгейде. Енді мажоритарлық жүйе толығымен жойылады. Бұл енді тек қана мына жергілікті деңгейдегі, облыстық деңгейдегі мәслихаттарда сақталады. Ал мынау құрылтайға тек қана мынау пропорционалды жүйе, яғни партиялар арасындағы тартыс қой жерде. Енді өзіңіз де білесіз, мысалға көптеген шетелдерде енді ол бар практика. Мысалға біз мына сайлау өткеннен кейін барып негізі партиялардың негізгі жұмысы басталатын сияқты, бізде енді көбіне сайлаудың кезінде ғана белсенділік жоғары болады да. Одан кейін барып мысалға ол партия ары қарай ұмытылады да кетеді. Электораттың алдындағы жауапкершілік бар ол жерде, өзінің сайлаушыларының жаңа мәселесі бар. Негізі сен дауыс жинап өт, неге құрылтайға өтпе, сол сайлау өткен күннен кейін ертесіне жалғасу керек сияқты негізгі жаңағы өзіңнің жұмысың.
3: Әрине, ол мен келісемін сізбен, өйткені бұл дегеніміз сен партия, саяси партиялардың жұмысы да сол ғой. Олар белгілі бір саясатқа келу үшін барлығы сол бір партияға жұмылдырылады. Және де бағдарламалар аясында жаңағы депутаттыққа өтіп алғаннан кейін мен жұмысым бітті ау деген болмайды. Өйткені жұмыс ол кезде керісінше қызиды. Өйткені жаңағы теледебатта да айтып жатыр ғой, көп нәрсені енді толтырып айтып жатыр. Оның барлығын жасау керек, өйткені ол халықтың сенімі. Халық сенім білдіріп ол партияға дауысын береді. Ертең ол жасалмаса, әрине бірінші кезекте ол партияға емес, халық ол саясатқа жалпы көңілі толмайды, ол мемлекетке көңілі толмайды, үкіметті жамандауы мүмкін ол саяси партияны. Сондықтан да бұл жер жауапкершілік, екі жақта да жауапкершілік, сайлаушыда да саяси партияда үлкен жауапкершілік болу керек. Дұрыс айтасыз.
2: Енді мына құрылтай сайлауынан кейін де біраз өзгерістер болады. Яғни енді мына құрылтайдың өзінің жағдайы, жаңа конституция бойынша егер жаңа басым дауысқа ие болған партия мына үкіметті жасақтайды деген мәселе бар, иә. Өйткені енді үкімет жасақтағаннан кейін үкімет тікелей мына халықпен жұмыс істейтін үлкен институт. Енді оның жауапкершілігі сол партияда болады ғой. Демек жаңағы оның сайлаушыларының алдында да ол партияның жауапкершілігі ерекше болады деп есептейміз. Жалпы енді осы мына конституция, жаңа конституция бойынша біраз өзгерістер болып жатыр. Оны өзіңіз де жақсы білесіз. Мына біз елімізде мына вице-президент деген институт қалыптасып жатыр. Енді кезінде болды ғой практикада. Одан бөлек мынау халық кеңесі деген мысалға тікелей мысалға консультативті орган болады. Жалпы осындай бір саяси үрдістерге қатысты өзіңіздің көзқарасыңыз қалай?
3: Жалпына бүгін осы жылы қабылданған жаңа конституцияда керемет нормалар бар. Оның ішінде біздің елімізде енді бұрын вице-президенттік несі болған деп жатыр. Енді біз ол кезде кішкентай болдық па, біз оны естімедік, білмедік, біздің құлағымызға ол таныс емес. Енді шетелдік ана Американың киноларында көретін едік вице-президент деген ұғымды. Мен ойлаймын, вице-президент ұғымы енгізілуі бұл жаңағы президент пен правительствоның, үкіметтің арасында қабылданатын шешімдерді жеңілдетеді. Өйткені енді президенттің мойнында көп жауапкершілік бар. Жаңағы саяси аренада халықаралық деңгейде үлкен іс шараларды өткізіп жатыр. Вице-президентке қандай да бір өзінің нелері, өкілеттіктері беріледі. Сондықтан да президенттің бір шама кішкене қолы босайды деген ойдамыз. Енді мынау бір палаталы парламентті енгізуге қатысты ойымды айттым. Және де бізде мынау саяси партиялардың жауапкершілігі күшейеді. Қай партия мысалы сайлауда өзінің дауысын көбірек жинайды,

0: насихат жұмыстары бір ай бұрын басталады, яғни 23-ші осы шілдеден басталды. Енді ертең сол сайлауға бір күн қалған кезде 24 сағат бізде тыныштық күні басталады. Ең маңызды күн сол сияқты, өйткені көп жағдайда осы жаңағы сайлау заңдылықтарын түсінбейтін азаматтар сол күні жаңағы үгіт насихат жұмыстарын жасап жатады, болмаса бір әлеуметтік желілерге бір қисынсыз посттар жазып жатады. Осы кезде бір сақ болу керек сияқты.
1: Әрине, ол қазір заңнамалық тұрғыдан барлығы қатаң түрде барлығын әлеуметтік желіде барлығын жіті бақылап отырады. Сайлауға бір күн қалғанда, яғни 22 тамызда бізде 21 тамызда 23:59 бізде аяқталады үгіт насихат жұмыстары. Үгіт насихат жұмыстарын жүргізу кезінде де өзінің бір нюанстары бар. Қай жерде жүргізуге болады, қандай мекемелерде өткізуге болмайды деген соған жете мән беру керек. Үгіт насихат жұмыстары кезінде енді біз партияларды көріп жатырмыз ғой, әртүрлі мысалы мекемелерде, мысалы бізде мемлекеттік мекемелерде үгіт насихат жұмыстарын жүргізуге болмайды деген, мысалы жекеменшік нелерде, ұйымдарда өткізе беруге болады, квазимемлекеттік органдарда өткізуге болады, және де бізде мысалы военный әскери бөлімдердегі қызметкерлер олар үгіт насихат жұмыстарына қатыса алмайды деген ондай тыйым нормалар бар. Және де үгіт насихат күні сайлау алды бір күн аяқталған кезде ол күні ешқандай сайлауға біреуге дауыс бер, мынандай партияға дауыс береміз, және де қазір заңнамалық тұрғыдан мынандай опрос та жүргізуге болмайды. Қалай ойлайсыздар, қай партия женеді? Қалай ойлайсыздар деген кез келген азамат, кез келген бір журналист немесе бір байқаушы олар ондай, өйткені соц опрос жүргізетін арнайы өзі қолдарында құжаттары аккредиттелген, ол орталық сайлау комиссиясынан өтеді міндетті түрде, сондай ғана ұйымдар оны жүргізе алады. Сондықтан бұған да үлкен мән беру керек деп ойлаймын.
0: Иә, әйгерім жеңісқыз, енді эфиріміз аяқталуға да жақын қалған екен, соңғы сауал болсын. Енді өзіңіз білесіз, жылдан жылға мына әрбір саяси науқан өткен сайын еліміздегі мына халықтың саяси сауаты да, мынау сайлауға қатысты мәдениеті де ұлғайып жаңа өсіп келе жатқанын өзіміз де байқап жүрміз. Енді шынымен үйде жатқаннан гөрі бұндай саяси науқанға сен дауыс бересің ба, бермейсің ба, ең бастысы қатысу маңызды. Өйткені бұл сенің еліңнің болашағы үшін жасалып жатқан үлкен дүние. Енді сен осы елдің бір азаматы болғаннан кейін, осы елдің бір мүшесі болғаннан кейін бұндай дүниелерді қалт жібермеу керек деп есептейміз өз басымыз. Енді жалпы осыған қатысты бір өзіңіздің көзқарасыңызды айтып, одан кейін біз эфирімізді аяқтасақ.
1: Иә, өте дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда көп азаматтар енді айтады ғой, сайлауға бармай-ақ ол, мен барсам не өзгереді, менің дауысым не береді деген бір ұғыммен өмір сүретін азаматтар бар, әлі естіп жатамыз. Бірақ олай болмау керек. Әр сен барып өз таңдауын жасауың керек. Қай партияның жаңағы саяси ұстанымы дұрыс деп ойлайсың, өзінің өміріне сәйкес келеді ұстанымына, соған барып дауыс беру керек. Өйткені біздің енді еліміз өзіміз секілді азаматтардан құралады ғой. Біз егер де барып дауыс бермесек, кім біздің орнымызға барып дауыс береді? Сол секілді барлық азаматтарды осы саяси науқан кезінде, жалпы біздің саяси өмірімізге белсенді болуға шақырамын. Әсіресе жастарды, енді біз өзіміз мемлекеттік қызметтің айналасында жүргендіктен біз оны саналы түрде түсінеміз, саналы түрде барып дауысымызды береміз. Ол енді өзіміз енді сол салада жүрміз, оқытамыз, адамдарға айтамыз, оның барлығын талаптарды сақтау керек міндетті түрде, соған жете мән беру керек деп ойлаймын.
0: Ең бастысы осы сайлау мәдениетін сақтап, заңдылықтарын сақтап, этикалық нормаларды сақтап.
1: Иә, өте маңызды. Этика сақтау өте маңызды, өйткені бір партияны қаралап, бір партияны жамандап әлеуметтік желілерде қазір өте қатты тез таралып кетеді. Айтқан сөзің қазір сен 10-15 минутта барлық елге, барлық шетелге тарап кетуі мүмкін. Сондықтан оған өте мұқият болу керек.
0: Абай болу керек дейсіз ғой. Әйгерім жеңісқызы, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
1: Рахмет сізге, қош сау, саламатта болыңыздар.
0: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен бізді байланыстырған әріптестерім Зәмзагүл Уайханқызы және Нұрғанат Кенбайұлы. Әуе толқынында келесі тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

бір жаным ау жүрекке, бірге жүрген кездерге көп өкпе. Біраз арман мақсаттан қалды артта, қалды жүректе. О-о-о.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.
3: Саған да асық болсын жаныма, алданышым.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.